0: udvalgte Ebert får en grøn sommer. Men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
1: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
0: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på reo.dk/nova.
2: Jeg håber, vi ses.
3: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullemodiv, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jeg må indrømme,
8: jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
15: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder, mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå. Hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skal
24: han? Så mangler vi bare dig, Maja.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
25: Og lige nu. Lyden

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
4: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
7: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
6: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
8: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
9: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner. 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder, mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
21: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
0: Nu er der mere lyden af i dag.
1: Skru op for Nova.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Det her er Nova. Skru op for lyden af i dag.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
3: Godt at se dig, cowboy.
1: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
4: Er du en form for seniorlegetøj?
5: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
1: Er legetøjets tid forbi?
4: Farvel, legetøj. Sluk hende.
6: Jeg har plastikfinger.
1: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu. Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
15: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Du og jeg har sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Malte Ebert får en grøn sommer. Men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
1: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
0: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på reo.dk/nova.
2: Jeg håber, vi ses.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvornår er vi der, far?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
17: Yamaha. Revs your heart.
18: Zapper, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
19: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
20: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hop ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
23: Nova.
24: Du kan sagtens skrue op for musikken.
23: Lyden af i dag spiller nu.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
4: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Det her er Nova.
12: Skruer for lyden af i dag.

0: Malte Ebert får en grøn sommer. Men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
1: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
0: Du får tre chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Ortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på reo.dk/nova.
2: Jeg håber, vi ses.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Lammen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullemordiv, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
10: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
11: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
10: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
12: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
20: det kommer
19: på en
20: morgen.
19: Måde, så...
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Så siger vi velkommen til Selima.
4: Tak.
3: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
4: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
3: Og så endda i deres naturlige habitat.
4: Ja.
3: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos det vidste du nok ikke, vi havde.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
20: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
0: Nu er der mere lyden af i dag.

Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.

Kalger, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Nova.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Book din afbudsrejse nu på

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
0: Det her er Nova.
3: Skruer for lyden af i dag.

0: udvalgte Ebert får en grøn sommer. Men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
1: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere ind i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
0: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Ortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på rayo.dk/nova.
2: Jeg håber, vi ses.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
12: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboytoast, taquitotoast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
16: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, Skjern.
22: Så mangler vi bare dig, Maja.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden.

0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
4: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
14: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus.
15: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
16: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni.
17: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
3: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
4: Mærk rytmen.
5: Lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
10: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
12: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
13: Søndagen holder tør med nogen eller en del sol, og desuden så får vi temperaturer op mellem 18 og 23 grader og sving til jævn vind.
12: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
14: Programmet præsenteres af 365 Discount.
15: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Gunova Special.
1: Hvad sker der over for vores producer Jakob?
2: Jamen, jeg har en beretning uden fra virkeligheden.
1: Oh,
2: vi lavede jo 10 bud for god fitnessskik forleden, fordi at fitnesscenterne var blevet nogle, en værre ungdomsklub. Og nu kan jeg berette her, at de, vi har skræmt dem væk, og de har i stedet taget ophold i den bus, jeg tager på vej på arbejde.
3: Hvad nummer bus tager du?
2: 150S mod Kokkedal. Det er kun 2 stop, men der var nærmest ikke sæde til mig her til morgen. Og de spiller blackjack på telefonen og snakker med slørede stemmer, og jeg skal komme efter dig, og jeg synes, det er min bus. Jeg ved ikke, hvad de laver der, men man kan godt mærke, at det er sommer nu, og de tager i byen på underlige tidspunkter.
3: Ja.
1: Den der fornemmelse, når man har været på en bytur, og man kommer ind for sådan et mørkt sted, og så kommer ud, og så er der helt lyst. Det er sådan, og det orker man ikke helt.
3: Men, det kan man ikke. Puha.
1: Men var det ikke hyggeligt?
3: Ja, helt ærligt.
2: Jo, det var meget fint, at hun havde 2 stop, vil jeg sige.
3: Ja. Var der nogen, der snakkede til dig? Det er jo det værste.
2: Nej, de gav lige et blik, men de kunne godt se, okay, ham der, han har ikke været i by.
4: Okay. Du får ikke nogen credits.
1: Jeg var i London til Harry Styles koncert, og det først gik først op for mig under koncerten, at det er, at Harry Styles fans er en kult.
3: Ja.
1: Jeg var på Wembley, der var udsolgt 90.000 mennesker, og på et tidspunkt, da han spiller en sang, der hedder, jeg tror det er den, der hedder Still Driving, som er fra hans forrige album, så alle tager deres telefoner frem, og i takt, så lyser de med lyset, hvor de holder den sådan op, ligesom hvis de skulle vinke et fly ned fra jorden. Der sådan, hvor får man sådan noget at vide henne? Fordi det stod ikke på min billet, at være opmærksom på, når der sker sådan, så gør vi det. Og der var flere andre ting undervejs, som fansene åbenbart alle sammen vidste noget om, undtagen mig.
3: Man ved det på grupper og sådan noget.
4: Okay. Du skulle have gået til Harry Styles kursuser inden, kunne jeg høre på.
1: Jamen, hvor går man til det hen?
4: Bare være med i en fangruppe for Harry Styles.
3: Bare følg hashtagget eller sådan noget.
1: Ja, jo, men jeg kan da godt se, men altså, det er jo, man har jo lektier for, inden man skal til koncert nu en dag. Det er jo ikke bare noget, man kan.
3: Du vil ikke komme uforberedt.
1: Og så vil jeg sige, at jeg tror, at den næste koncert, som jeg skal til, altså det passer ikke, men den næste igen, som jeg skal til, der vil jeg have billetter ned blandt, ned på gulvet. Nå.
3: Var det fedt?
1: Ja, men det er bare det federe.
3: Hvor var altså, du henne?
1: Jeg havde mega god plads, og jeg sad op på tribunen og havde super godt udsyn. Altså kongepladser, men det var sjovere ned blandt folk, der synger med og danser og sådan noget.
3: Ja.
1: Så det tror jeg skal.
4: Det er også lige dig, at synge med og danse.
1: Nej, men jeg kan ikke teksten på nogen sange.
4: Godt sagt, Signe.
1: Til gengæld så danser jeg ikke, men jeg vil gerne mærke stemning.
2: Jeg skal have lidt stemning.
1: Ja, men det er det.
3: Prøv at tænke på dem, der har stået dernede, de har ligget der og campet ude foran i 6 dage næsten.
1: Jeg bliver op på der, hvor folk de dufter dejligt.
3: Ja,
1: okay, ja. Til sidst dig, Karo.
3: Jeg vil bare gerne høre, om jeg kan have klipklapper på til, vi har firma sommerfest i aften. Og folk begyndte meget lidt stressende at spørge mig om i går, hvad jeg skulle have på. Og nu kan jeg godt mærke, det bliver jo fucking varmt.
1: Ja.
3: Kan jeg godt have klipklapper på?
4: Ja.
1: Mig, hvad der er talt.
3: Fedt.
1: Ja,
3: så gør det.
4: Men vi kommer ikke, Dennis og jeg, så vi er ligeglade. For ellers vi har sagt nej. Selvfølgelig kan du have klipklapper.
1: Så længe der er hårdt gulv, så tænker jeg, så kan man godt
4: det
1: have det.
4: Og så længe folk ikke er stive og træder dig i hælen, når du går, for pludselig står du uden sko. Ja, så det bare, note to self.
3: Så hvis klipklapper, måske et par skiftesko?
4: Ja. 2 par klipklapper, et par af tasken og et par på.
1: Skal du på floor?
3: Ja, det formoder jeg.
1: Så vil jeg ikke tage flip-flops på, eller klipklapper på.
3: Criss-cross.
1: Jeg tror, det er farligt, fordi floor bliver gas, så er der nogen, der spildt en drink, så bliver det glat, træder ud af den. Det skal du lige overveje. Man skal faktisk næsten... Jeg vil tro, Airtox er faktisk det bedste, hvis du skal på floor nu om
3: det. Det er mere end bare en sikkerhedssko.
1: Ja, med spil.
0: Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.

0: Malte Ebert får en grøn sommer. Men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
1: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
0: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på rayo.dk/nova.
2: Jeg håber, vi ses.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
5: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
6: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet matchmaker?
16: Ja, prøv Free Bike Shops matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Næste kald kommer fra William på 7 år.
18: Hej.
17: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
18: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
17: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Du og jeg har sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
17: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Det her er Gunova.
1: Det er altid de unge, der får skylden, hvis verden er at lave. Eller de gamle, det er sådan lidt afhængigt af, hvad det er. Men lige for tiden er det de unge, som er nogle bananer i fitnesscenteret. De kender ikke til takt og tone, hvordan man gebærder sig i et fitnesscenter. Det var Generation X, som opfandt fitnesscenteret. Og nu kommer I ind og overtager det hele.
2: Ja.
1: Og det skal stoppe, så vi er blevet til at lave nogle regler. Så vi er i gang med at lave det 10 bud. Ja. Maj, du havde det første bud, hvad var det, der var på der?
3: Det var at have altid rent træningstøj på.
1: Lad os sige godmorgen til Sune fra Køge. Vi skal lige aktivere ham sådan der. Godmorgen, Sune.
4: Godmorgen.
1: Hvilken ting vil du gerne have, der skal på de 10 bud-listen?
4: Jamen, nu arbejder jeg jo til daglig med det, og jeg synes jo, det er underligt, at man taler i telefon med højtaler på. Det begriber jeg selv, ikke?
1: Nej.
2: Nej, okay. Det er også grænseoverskridende.
1: Og ikke bare i fitnesscenteret, men generelt i det hele taget, ude i offentligheden.
4: Ja, det er jo en generel ting, men at man tænker, at man lige skal snakke 3 minutter i telefon med en højtaler på, det kan undre mig meget.
1: Men det er ikke sådan, at du samtidig også er lidt glad for, at du kan høre begge sider af samtalen. Du ikke kun kan høre, at nå, det var da godt nok også vildt, og hvor mødte du hende hen? Ja. Men du også ved, at hvem sagde, hvorfor noget? Ja. Og du gik i seng med hende.
4: Jeg lavede weekend, men det er bare, de synes, det er underligt, når jeg blander mig.
1: Ja, det er klart. Ja. Det er klart, og det er svært at lade være med det. Så lad være med at tale i telefon i fitnesscenteret på højtaler.
4: Ja tak, det vil være rart.
1: Den noterer vi ned her. Tak, Sune, og tak for at løbe med. God dag.
4: God dag.
1: Hej.
2: Hej. Hej.
1: Kom ind med flere gode bud. 70 11 9000. Jeg har et bud, som jeg gerne vil dele. Vi er ikke på kram i fitnesscenteret. Jeg har prøvet det flere gange, hvor man møder nogen, og...
3: Det har jeg også.
1: Det er ikke, jeg ved ikke, hvad, det virker forkert. Jeg synes bare, vi skal aftale en gang for alle. Vi er ikke på kram i fitnesscenteret. Ingen er på kram i fitnesscenteret.
3: Lav sådan en luftkrammer, fordi jeg sveder meget. Hej,
1: krammer,
3: for vi ikke har set hinanden i lang tid. Ja, nej, der er nogen, jeg ikke har set så lang tid, så ser man den.
1: Ja.
3: Men nogen sveder mere end andre, og det er sådan et, ej, nu har jeg lige... Ej, ligegyldigt.
1: Jamen i stedet for, at vi skal spekulere over, er det mig, der sveder meget? Er det dig, der sveder meget? Sveder meget? Begge to, er der ingen af os, som sveder? Er det okay at give, så bare sige, det gør vi ikke hen.
3: Vi vinker i fitness.
2: Ja, det er sådan en lille dab, du er sådan halv kram.
1: Ja, en god vej frem. 70 11 9000. Hvad skal på de 10 bådlisten i centret her? Vi har Sofie, skal lige se her. Sofie med fra Odense på telefon. Godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Nå, lad os lige høre, fordi vi er interesserede i at vide, hvordan gør vi det til en god oplevelse for alle at tage i fitnesscenteret. Hvilket bud vil du gerne have på listen over de 10 bud?
5: At man ikke tropper op i sutsko eller klipklapper, så mener man, det er ikke rigtigt.
3: Jeg er enig.
1: Ser du det jævnligt, eller hvad?
5: Det er alle de unge mennesker, de tropper op i klipklapper eller sutsko eller...
1: Ja. Sikkerhedsmæssigt er det heller ikke ok, man kan jo ikke stå ordentligt fast med klipklapper og sutsko på, jo.
3: Og hvis du taber en håndvægt nedover...
5: Ja, det er super farligt. Det skal vi lade være med.
1: Det virker også useriøst. Jo, det virker useriøst.
3: Ja, det gør det.
2: Ej, det har jeg
3: ikke kommet med badsandaler.
1: Præcis, du er også et ung menneske. Hold op med det, Karoline.
2: Ja.
1: Sofie har talt, så det er hermed slut fra i dag. Tak, Sofie, og god dag.
5: I lige måde. Hej.
1: Tak, hej.
2: Hej.
1: Hvad er der på listen, hvis du skulle bestemme, Karoline?
2: Jeg skal ikke bede om folk, der står på hænder.
3: Det har jeg aldrig set.
2: Så kommer du der for lidt. Jeg ser det for meget.
1: Yoga-timer? Er det der, du ser det, eller hvad?
2: Jeg tror også, det er, fordi der er lidt sådan noget jantelovs i mig, der er sådan, hvad fuck er det for noget blærerøvs ting,
3: du har gang? Går de også rundt, eller
2: nogle gange går de. Okay. Nogle gange, jeg har set nogen tage en sådan lidt en armbøjning.
3: Ej, det er så.
2: Jeg har set en pige stå på hænder, og så ligesom, I ved, sprede benene, og så langsomt sænke dem, indtil hun så, og der var jeg også sådan... Jeg er jo med sådan.
0: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: det her til for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere premier odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
14: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live-betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til, også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
19: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
15: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det, det kommer på en måde, så...
15: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: Gonova.
1: Rose fra Ebeltoft, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvad kunne du tænke dig var på listen over 10 bud til fitnesscenteret?
2: Altså, jeg synes jo, at det er dejligt med de unge mennesker, de har noget mere tøj på, når de går i fitnesscenter.
1: Det er meget et sted, hvor man kan vise, hvor dygtig man har været til at træne.
2: Mm-hmm. Ja, og der vil jeg så opfordre, at de tager på stranden, og der findes jo både nudiststrandene og der, hvor man har en lille skinny på.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja, der er noget, altså det er kun fordi, at det tøj, de har på, er en anden farve end deres almindelige hudfarve, man kan se, de har tøj på. Det er så stramt. Det er, altså man er bekymret, når de står på den der stærmaster, eller hvad den hedder. Man
3: der er tænker, ikke sådan rigtig vind derinde, så du behøver ikke det der med, du behøver ikke tænke på vindmodstanden, vel?
1: Nej, det behøver man. Altså det ligner nogen, som er klar til at komme ned i en bobsled, hvornår det skulle være.
3: Ja.
1: Så jeg er enig, Rose. Det er
3: men synes ikke, det hører en afdeling af fitness
2: for, at de unge mennesker, de ligesom kan koncentrere sig om det, de skal.
3: Ja. De unge drenge, jeg vil sige det sådan, de bruger meget tid på at kigge på de unge piger.
2: Jeg kan også godt blive lidt både distraheret og fascineret på en og samme tid.
1: Jo. Rose, nu lyder det lidt som om, at du er 75. Ja. Hvor gammel er du?
2: Hvor gammel? Jeg er
1: 36. 36, okay. Vi skulle bare lige have det. Men, det er ikke, fordi vi ikke er enige. Vi skulle bare lige vide, om vi er lige gamle, men du er alligevel noget yngre. Ja. Rose, tak for ringet. God bud, og have en fantastisk dag.
0: De bedste klip fra programmet Gonova Special.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: dag.
1: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Jeg må indrømme,
11: jeg går efter udseendet.
12: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Søndagen holder tør med nogen eller en del sol, og desuden så får vi temperaturer op mellem 18 og 23 grader og sving til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: Gunova Special.
1: Hallo, det er Gunova med mig, Peter, Signe, Karoline og Dennis. Vi er i gang med en lille leg. Karoline påstår, at hun er klaverjant eller synsk, eller på en måde kan regne ud, hvor gamle folk er, ud fra hvilke kopper de har på deres telefon. Nu er jeg ikke lige med i starten, fordi at, men anyway, hvad hvis ikke man har noget kopper på? Hvad siger det så om en?
2: Altså, så har man potentielt en arbejdstelefon.
3: Ja, præcis.
1: Men,
2: så det gør jo, men det gør jo så, at du er på et arbejde, hvor du nok har arbejdet dig enten lidt op, eller du sådan, har haft en lang uddannelse, inden du begyndte. Så du er nok over i hvert fald 25, er min formodning.
1: Mm.
3: Og der er vi også det.
2: Ja,
1: så,
2: ja.
1: Godt lige.
2: Så, ja, men det sætter ligesom et, altså, ja, splitter den der, og så kan man jo prøve at tone sig lidt mere ind. Så kan man spørge, hvor mange riser den har og sådan noget.
1: Ja.
2: Har den sådan smadret?
1: Nej, ja, det er den ikke. Jeg tror faktisk, uden cover, så tror jeg, min telefon er pænere end din. Og mig, Brits.
2: Min også uden.
1: Er den også uden cover? Ja. Har du arbejdet op og har en lang uddannelse? Jeg synes, at det modsiger alt det, som du sad og snakkede om der.
2: Nej, men jeg var jo begyndt, og sådan, så jeg havde nogle moments.
1: Ja. Du har lige fået en ny telefon, ikke?
2: Jo.
1: Ja. Hvem har vi med her? Vi har Christa fra Slangerum, som er med på lejen. Godmorgen, Christa.
4: Godmorgen.
1: Så du har cover på din telefon, så meget ved vi, men du skal beskrive det, og så påstår Karoline, hun kan regne ud, hvor gammel du er.
4: Ja, det tror jeg ikke, hun kan.
1: Mm-mm. Lad os se, hvordan de cover ser ud.
4: Jeg har et af de der gennemsigtige med den der runde dibedut bagpå, så man kan sætte den til opladning.
2: Mm. Har du noget i coveret?
4: Nej.
2: Og er det gennemsigtige, så jeg spørger dig igen, hvad er stadiet på den gennemsigtige? Er det blevet gulligt?
4: Ja.
1: Men okay, nu er jeg bare nysgerrig. Hvad betyder det, at det er blevet gulligt? Altså, hvad er det så, du tænker, Karoline?
2: Så rører man lidt ned i alderen.
1: Nå, okay. Ja. Christian, det er Christa.
2: Christa, sorry.
4: Christa, faktisk.
1: Christa. Hvad?
2: Christa. Christa.
4: Ja.
2: Christa.
1: Okay.
2: Ui. Og du har ikke smadret den eller noget? Den er ikke...
4: Nej. Hvis du gætter det, så giver jeg en bajer på den grønne.
2: Fuck. Okay, nu er der meget...
1: Der er der noget på spil her.
2: Ja. Ej, nu begynder jeg lige at...
3: Okay, jeg skriver lige her, hvad jeg tror.
1: Ja, det er mig, der skriver og siger noget.
2: Hvilken farve har den der opladningsting? Du ved, de der... De er hvide.
1: Okay, så...
2: Så jeg siger 39.
1: Og jeg skal bare lige høre. Er det dit endelige svar?
2: Nej, jeg siger, jeg går ned. Jeg siger 33.
1: Så du siger 33?
2: Ja, okay. Jeg har lavet lige et hop.
1: Christa?
4: Ja.
1: Er 33 det rigtige svar?
4: Absolut ikke.
2: Nå.
3: Hvor gammel er du?
4: Du skulle holde dig ved det første.
2: Var du 39? Er du 39?
4: Ja. Jeg er 41.
3: Hov, og hvad har jeg skrevet her? Du
1: har skrevet 42, så du har jo helt ret, Maja, men det var også helt
3: forkert. Jeg var da tættere på en 33. Jeg var et år forkert på den.
1: Det er sådan, når man spiller med terninger, hvor det er sådan, ej, du var tæt på, du var en femmer.
2: Jeg tabte lige. Jeg ligger alt på rød.
3: Jeg forstår det godt.
1: Men jo. Nå. Christa, tænk så, at vi var to, der kunne sige dit navn så forkert, når noget skulle være så nemt. Tak for at være med i lejen her. Ha' en fantastisk weekend.
4: Ja, og i lige måde.
1: Tak skal du have.
2: Hej.
0: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
5: Det her er Gonova Special.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
5: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
0: Nu er der mere lyden af.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Fitnesscentrene, de er jo angiveligt blevet den nye ungdomsklub. Og så ved jeg, at når man, min egen datter, hun bare sådan, man skal ned og træne, hun er dernede i flere timer, altså. Ja. Og de hygger sig dernede, og jeg synes, det er dejligt. Men der er jo også nogen, som brokker sig over de unge mennesker, fordi de hænger for længe ud ved maskinen, sidder med mobiltelefoner, sidder og ser TikTok-videoer og bare tager billeder af sig selv. Men jeg tænker, vi skal have lavet de her, det er så moderne at lave 10 bud, ikke? Eller nogen gjorde det moderne for mange tusind år siden. Så jeg tænker...
2: Så hvis der er nogen, der kan vi finde et bjerg og en brændende busk?
1: Nå, men jeg tænker, at vi kan prøve at lave 10 bud, som ligesom det her, det er, hvad du skal overholde, når du er i fitten.
2: Vi er enige om, at det her er sådan nogle regler, som vi bare gerne vil have hængende i alle fitnesscentre rundt omkring i landet.
3: Hvordan man skal tæ sig.
2: Og så er der nogen, som er ansatte i fitnesscenteret, som skal håndhæve de her regler.
1: Lige præcis.
2: Fordi problemet er, at når man kommer som en ikke så stærk person, så tør man ikke sige noget til nogen, der ser stærkere ud end en selv.
1: Vi skal have nogle regler.
2: Det er 10 bud.
1: Ja. Jeg vil gerne starte. Jeg kunne godt tænke mig, at man skal have nyvasket træningstøj på, fordi newsflash, den sved, der var tørret ind fra i går, når den bliver våd igen, så lugter det så grimt, så det abebur. Og vi skal alle kunne være der. Så rent træningstøj på hver gang.
2: Øj, nu kommer der en her. Den er, jeg ved ikke, om det sker inde hos damerne, men hos herrerne gør det. Niklas fra Hørsholm, godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Hvad skal der være på de 10 budlisten i fitnesscenteret?
4: Jamen, jeg kan gode årsager kun sådan berette, hvad der sker i herrenes omklædningsrum, men der er en gruppe drenge der, hvor jeg træner, som tager t-shirt på, før de tager deres underbukser på.
2: Og det
5: er...
2: Ja.
5: Åh, nej, det kommer min søn også ud.
2: Så når man træner... Det er
5: det er sjovt.
2: Nogle gange siger man, at faktorenes orden er ligegyldig, men det er den ikke der.
5: Nej, det er sjovt.
3: Hvorfor gør I det?
1: Ja, men heller bare røv og t-shirten, bare røv og sokker.
2: Nej.
3: Nej, sådan har jeg det ikke. Start from the bottom, then. Ej. Altså, det der, det er en mærkelig...
2: Så hvad i kvindernes omklædningsrum? Er der nogen, der tager BH'en på først, og så tager det andet på efterfølgende? Nej, vel?
3: Ej, det er trusser.
5: Nej, det tror jeg ikke.
2: Ja, trusser først, underbukser først. Så det andet.
1: Jeg elsker, at der er nogen, der faktisk går ind i omklædningsrummet, fordi de fleste kommer i deres fitnesstøj og går igen i deres fitnesstøj.
2: Ja, jeg er med dig, Niklas. Især når de går for naturligt, når de spangulerer rundt, og så skal de ræge hår også, inden de tager underbukser på.
1: Nej, det gør man ikke i bare røv og vikler sig.
4: De står og snakker.
1: Ja. I bare diller?
2: Mm.
5: Men de er stolte af den, ikke? Og de er lidt, de er kommet så langt i deres træning med deres overkrop, det er det derfor.
2: Ja.
5: Det bliver omvendt på et tidspunkt.
2: Ja. Lad dig på listen. Tak, Niklas, og have en skøn dag.
4: Så tak. Godmorgen.
2: Tak. Hvad er der kommet ind på sms, Marvind?
1: Jamen, der er faktisk kommet fra, der står, hvis du stiger på en person, og personen så kigger dig i øjnene, så giv et smil, så er alle glade. KH Malene, tyk trunde i fitten.
2: Ja.
0: En speciel start på dagen. Det her er Gonovas

0: 5. Små. Nemme. Frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
16: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
17: Og en, der kan rumme min bagage.
18: Har du prøvet Matchmaker?
19: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
5: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
6: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
2: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
20: Så mangler vi bare dig, Maja.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

0: Gunova Special.
1: Jeg har købt en eksfolieringshandske.
2: Og det er jo måden, man bliver lige så lækker som Jennifer Lopez på.
1: Lige præcis. Jeg tænkte det. Jamen, jeg ved godt, man siger, så skal du skrubbe huden, og så står man der i badet med salt, og der går 2 minutter, så ligger alt saltet nede ved din tæer, ikke? Jeg har købt sådan en handske, jeg så en reklame på Sumi, og jeg tænkte, okay, den er eddermame overdrevet. Man ser nogen, der krasser deres arme med den der handske der, hvor jeg tænkte, ja, helt sikkert. Men jeg blev fanget, I kender mig. Klik, jeg købte, og jeg købte 3 faktisk, også en til mine store børn. Shit works. Altså, jeg stod i badet, og så tog jeg på min arm, og så tænkte jeg, jeg har lige tabt 0,5 kilo i hud, gammel hud. Kæmpe anbefaling, køb en eksfolieringshandske.
2: Er det lige satisfying at se på, når man bruger den, som når man ser de der børster, man kan børste hunden og katte med, så de mister deres pels?
1: Ja.
3: Åh, fedt.
1: Ja.
2: Det kan være, at jeg skal have sådan en. Hvor farve er
1: den? Den er hvid, så du kan rigtig. Men det sidder altså ikke fast i den der børste, eller i den der handske. Det er sådan en, den er lavet noget specielt.
4: Den er sådan stof. Ro, ikke?
1: Jo, den er sådan ro, uden at det trænger ind i handsken. Uh-huh. Så det bliver liggende på din hud, men den virker bare. Det er sådan meget, meget fint, nærmest sandpapiragtigt, uden at være det. Ja. Det er stof, det fungerer.
2: Asbest.
1: Prøv lige mærkeligt, hvor blød jeg er. Ej, hvor er blød.
2: Jeg ved ikke, hvordan det plejer at være, jo.
1: Nej.
2: Så.
1: Blød arm, og stadig lidt maling på. Jeg har ikke brugt den i dag, kan du godt.
2: Nej, fordi...
1: Man skal ikke bruge den hver dag, så bliver man helt...
2: Hvad siger Jacob?
5: Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke nævnte det her som det første i går, men jeg havde en drøm, hvor I alle sammen var med i weekenden.
2: Nå, spændende.
5: Det, der sker, det er, der er jo ikke nogen forhistorie til det her. Det sker ligesom bare med drømmen. Men der er en eller anden form for afstemning i gang om, hvem den nye vært på Gunova skal være. Mm. Og det står klart, at det er Karoline, der står for skud. Så man kan stemme på Karoline og så på en masse andre fremmede mennesker. Og vi sidder alle sammen og tror, at selvfølgelig kører Karoline den her hjem, og så offentliggør de ligesom resultatet, og så er det bare en eller anden fremmed dame, der skal ind og være den nye Karoline.
4: Så Dorte tog min plads!
5: Og så var vi bare helt vildt triste alle sammen, og så sluttede drømmen. Så jeg ved ikke, hvad vi skal tolke ud af det, men det synes jeg bare lige, jeg vil nævne.
4: Så lad være med at lave en folkeafstemning om mig, guys.
2: Hvad er med dig, Karoline? Hvad er der sket i spændende ting i dit liv?
4: Jamen, nu lavede jeg jo lige en Netflix-anbefaling med Jennifer Lopez, men jeg tænker, jeg har også en serie-anbefaling. Mm-hmm. Jeg har fået Apple TV, fordi det er noget, jeg egentlig aldrig lige har haft før. Helt vildt mange gode serier. Min varmeste anbefaling lige nu, hvis man har set den før, der er et par år siden, så var der en serie på HBO, der hed Big Little Women, eller sådan noget, med Nicole Kidman og sådan noget.
1: Big Little Lies hed den, ikke det?
4: Big Little Lies, præcis. Og der er en serie på Apple TV, der hedder Imperfect Women, som er lidt af det, men faktisk mere spændende. Jeg synes, den formår at gøre, hvad Big Little Lies ikke gjorde. Den har 8 episoder, 45 minutter, per styk. Jeg sælger det virkelig. Mm-hmm. Sindssygt god. Har dig gennem det hele. Du bliver ved med at gætte med. Man ændrer sine gets. Og jeg vil sige, til sidste episode, der er en, der bliver myrdet. Det er en venindegruppe. Der er en, der bliver myrdet. Det sker i starten. Mm-hmm. Og så skal man jo gætte morderen.
1: Ligesom i Big Little Lies.
4: Ja. Yeah. Og ja.
2: Det er og igen, svært. Navnet på serien er?
4: Imperfect Women.
2: Okay, godt tip.
4: Ja, virkelig god. Virkelig god.
0: Det bedste fra morgenradioen. Gunova Special.

Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder, mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
19: Færdig!
18: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
20: It's a Sunweb holiday.
21: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
22: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
23: Søndagen holder tør med nogen eller en del sol, og desuden så får vi temperaturer op mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
24: Det her er Nova.
25: Skruer for lyden af i dag.

0: Det her er Gonova.
1: Lad os lige tage et status-check her i studiet. Bare lige sådan en hurtig lille undersøgelse af dine hovedpudevaner. Min er ny. Jeg købte den for få måneder siden. Eller jeg købte to nye for få måneder siden. Fordi at jeg ikke kunne huske, hvor gamle de andre hovedpuder, jeg havde, var. Og tænkte, det er nok på tide, at de går videre. Og jeg undgik rent faktisk at lave den klassiske fejl, eller den klassiske ting med, at den hovedpude, som man ikke længere bruger som sin primære hovedpude, nu bliver den, som gæster de får, hvis de kommer skovene til. Jeg smed dem faktisk ud. Mm. Så få måneder, måske et halvt år. Hvor gammel er din, Marvitt?
2: Altså, jeg tror omkring 3,5 til måske 4 år.
1: Mm-hmm. Mm. Hvad er din, Signe?
3: Jamen, jeg har jo sister wives. Jeg har mange hovedpuder. Jeg tror, vi har 4 eller 5. Og vi deles lidt. Altså, det vil sige, min mand, han har mest sin egen, og den er et halvt år gammel.
1: Mm.
3: Jeg tror, den ældste måske er 4 år. Men altså, jeg skifter meget. Det er sådan lidt...
1: Har I sådan en måde, at I sørger for at få dem skiftet ud på?
3: Nej, det er bare noget med, den synes, den begynder at blive sådan lidt noller i det. Mm. Men den er ikke god ved os, så skal der en ny til. Og det tror jeg faktisk snart, jeg skal, fordi nu synes jeg, at dem, jeg har, de er ikke så gode som dem, min mænd. Mand, han tager til det.
1: Nej, men kender ikke det der med, at man vil gerne have den bedste hovedpude overhovedet, og når man så får andres råd
3: om... underhovedet, ikke overhovedet.
1: Det får jeg lidt dænk for. Hvad hedder det? Men, og så tager man imod andres råd om hovedpude, men man stoler ikke helt på dem alligevel.
3: Ja, fordi jeg er jo helt anderledes end den, min mand, han godt kan lide.
1: Jeg får også reklamer for hovedpuder.
3: Ja.
2: Yeah. Altså, jeg kan jo godt lide, at den er hård.
3: Ja, og jeg skal have den så lille som muligt, og lidt blød i det, og lidt puffet. Altså, og det er jo det. Ja. Så, ja.
2: Altså, vi var inde i en butik, Kasper og jeg, for at finde nye hovedpuder. Og så lægger vi os op i sengen, ved, tager den der hovedpude, så lægger vi bare sådan, ej, den er der meget.
1: Lå I inde i butikken, what? I sengen der, som man jo bør gøre.
2: Men det er jo det, de har jo nogle senge, som er lavet til, læg dig på den her seng. Ja, det er jo ikke sådan, så du tøjet af lemme under en dyne, Karoline. Nej, men hvad med at kigge sådan på mig?
3: Ja.
2: Nå jo, men hovedpuderne er jo, du ved, du kan jo lige prøve dem, der ligger sådan noget. Så kan man lige prøve, om den er rar at ligge med. For jeg gider ikke have sådan en med fjerde
4: eller
2: fiber.
4: Men altså, når du går i IKEA, sidder du da så også på toilettet for at mærke, er det noget, jeg godt kan lide det her?
1: Godt spørgsmål, bortset for det. Ja, det og det er derfor, at der er sådan noget plexiglas på. Ja. Fordi at min kæreste arbejder jo i IKEA. Hun siger, at hvis ikke de beskytter sig på alle måder, så bruger folk dem rent faktisk. Ja.
2: Altså, jeg vil sige, jeg bruger mere tid med min hovedpude, end jeg gør på mit lokum. Jeg ved ikke med dig, så jeg har ikke behov for ligesom at prøve toilettet. Jo. Der skal bare være hul til...
1: Ja. Du men så du lagde dig ned og prøvede den der hovedpude. Og hvad var din vurdering?
2: Min vurdering var, at vi faktisk købte hver vores hårdhedsgrad.
1: Ja.
2: Og det gode var, at man så kunne tage sådan noget skumgummi halløj ud, hvis den blev for hård, og putte mere i, hvis man synes den blev for blød. Ikke?
1: Hmm. Smart,
2: meget smart.
1: Mm. Fordi hvorfor laver man ikke sådan noget memory foam?
2: Men det, min er memory foam.
1: Nå, den er memory foam.
2: Sådan noget memory halløj.
3: Ja, det kan jeg lide.
2: Jo, det kan jeg godt lide.
3: Den skal være fyldt med enten fjer eller et eller andet. Det den skal knage, den skal knirke lidt i mine ører.
1: Hvad med dig, Karoline?
4: Altså, jeg har jo lige mistet en hovedpude. Fordi at jeg havde mine forældre på besøg, og så valgte jeg, jeg sover på sofaen, I kan låne mit værelse, I skal lege et hotel i København. Sindssygt dyrt jo. Og efter den første nat, så er jeg vågnet op til, at min hovedpude, den er blevet smidt ud til stor skrald. For hun synes, den stank så meget.
2: Men så vaskede du den? Har du aldrig vasket den?
4: Nej. Shut up. Men okay. Men den er også gammel. Fordi at hun sagde, at det ikke den, vi gav dig, da du fik din sådan, første store pisik.
1: Men så er du ligesom følelsesmæssigt attached til den der hovedpude. Og fysisk også, hvis du berører den for lang tid.
4: Jeg har haft den i, hvad der måske rammer nu, 22 år.
1: Wow.
3: Uden at vaske den.
4: Den er jo blevet vasket under min barn, og min mor har jo vasket den. Jeg vidste ikke, man skulle vaske den. Jeg har bare vasket den.
1: Hvornår havde du den med, da du boede i England?
4: Prøv, den her pude, den har været med i England. Den har været på smukfest. Den har været på lejreture, fodboldskoler.
1: Så kan hun ikke bare smide den ud?
4: Nej,
1: det er jo en del af dit liv.
4: Den har været med på alle familieferier. Og den... Jeg vidste godt, at den var ved at ramme enden, fordi at når jeg tog betrækket af, så stoffet under var også det smuldrede næsten.
1: Men jeg synes alligevel, det er lidt,
4: altså, jeg græd.
1: Lidt hyggeligt, fordi jeg kan huske, at dengang at mine unger var små, det gik i skole, så fik det den der klassebamsen med hjem, som skulle med på ture og sådan noget, og så skulle man skrive sådan en lille dag. Så skulle man skrive en dagbog om, at i den her weekend, der har jeg været med min far på fisketure, og så altså var den ude og opleve ting. Ja. Det kunne du da godt have gjort med din hovedpude. Man burde lave sådan en.
4: Det er jo et af mine livsvidner, smidt i en container.
1: Den har været med, da du mistede din mødom. Den har været med
2: på... Stop, Dennis. Godt, din mor smidte noget. Godt, din mor smidte... Og den har aldrig været vasket.
4: Jo, den har jo. Den var jo vasket, da jeg boede hjemme.
1: Ja.
4: Men jeg vil sige, hver nat, så ligger mig så sådan, ej, fuck.
1: Ja.
4: Men det er også fordi, jeg kan seriøst ikke finde en pud, der er ligesom den anden jo.
1: Nej.
4: Den er ikke
1: jysk. De laver ikke sådan nogen mere.
4: Nej.
1: Hvad var det for en butik, du prøvede puder i, Maja?
2: Du er jysk.
1: Okay, jamen det kan være, du bare skal gå ned og ligge der i jysk.
4: Men har de en, der har brugt i 21 år?
1: Det håber jeg så
2: sandt. Det håber jeg heller ikke.
4: Ved jeg ikke, om det er for mig.
0: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: Malte Ebert får en grøn sommer. Men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
1: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
0: Du får tre chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på rayo.dk/nova.
2: Jeg håber, vi ses.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
15: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
0: Nova.
17: Du kan sagtens skrue op for musikken.
0: Lyden af i dag spiller nu.

0: Nova. Du kan vide, hvor gammel en hovedpude Taylor Swift, hun sover med. Nå.
1: Jeg tror, hun får en ny.
2: Det tror jeg. Jeg tror, hun har sådan en ikke... specifikke med rundt.
0: Nej, men jeg tror, det er jo ikke sådan noget, man gør. Altså, Nej. Jeg tror, det er ligegyldigt, hvor rig du er. Det er ligegyldigt, om du er royal, eller du er en almindelig lønslave. Så tror jeg, at du kigger på hovedpude og tænker, ah, det er også mange penge at give for det. Jeg vil ind og kigge på sådan nogle hovedpuder. Man ved ikke, hvorfor man skal give. Hvad skal man købe den der til 150 kroner? Er den god nok? Der er jo også en, der koster 1000 kroner. Så kan du få to for 2000 på tilbud. Ja. Hvorfor nogen er god nok til mig?
1: Det kommer også
0: jeg beholder den, jeg har.
1: Det kommer også an på, hvad du vil have, ikke? Mm-hmm. Fordi vil du gerne have en, der er med duner? Vil du gerne have en, der er med fiber? Vil du have en, der er med memory skum? Hvad vil du have? Ja.
0: Fiber er godt for fordøjelsen. Så det skal det man i hvert fald sørge for.
1: Men, så sutter du for meget på din hovedpude.
0: Hvor ofte skal man vaske sådan en hovedpude? Det er bare til dem, som eventuelt aldrig har vasket deres hovedpude. Jeg siger ikke, at der er nogen her i studiet, som ikke har gjort det. Men jeg tror, mange af os vasker den sjældnere, end man anbefaler. 2-4 gange om året.
3: Ja, okay.
1: Ja.
0: Ja, det er mere. Det er ifølge samvirket en ny artikel, som lige er kommet her for et par uger siden.
1: Det giver mening, og der er ikke noget bedre end en nyvasket hoved, når lige er blevet fluffet godt igen ind i tørtumleren, du.
0: Hvorfor er det, at man skal gøre det? Det er jo fordi, at døde hudceller og
1: sved
0: og støvmider og alt muligt andet, det trives jo enormt godt på den der overflade, og man er jo tæt kontakt med det.
1: Ej, men jeg synes også tit, når man ser sådan en hovedpude,
0: Er de der sådan nogle skjolder på?
1: Ja.
0: Hvis den, når den bliver for gammel.
1: Bare, og det er bare sådan lidt, og det er det samme med madrasser også, ikke? Man kigger, så tænker man, der er ikke tisset seng, men der er bare skjolder på. Mm. Altså, så man skal også huske topmadrassen, ikke?
0: Ja.
3: Jo.
1: Ja.
3: Og gerne sådan et lille
1: lag. Vi skal ikke tale om, hvor gammel topmadrassen er.
0: Nej,
1: det er mere det der med at putte det der tilbage på den. Det er
2: hæsligt.
1: Ja.
0: Jeg har en memory foam topmadras.
3: Har jeg også.
0: Og jeg husker stadig sidst, så lang tid er det ikke siden, men det er dog så lang tid siden, så jeg ved, at jeg kommer til at gøre det i dag, når jeg kommer hjem. Sidst jeg skulle have det der betræk af og vaske det, hold nu kæft,
3: mand.
0: Altså, ja. Men det er derfor, der er lynlås i.
3: Det har jeg godt tænkt over, men jeg tænkte bare... Ja.
1: Jeg har det også til sofaen, så skal jeg have dem af også. Der vil jeg så sige et lille tip. Nogle gange, så skal den være lidt småvåd, når man putter dem på, så er det altså nemmere. Det har jeg lært det med sofaen i hvert fald. Hmm. Det læste jeg et eller andet sted. Det var IKEA, der sagde det.
0: Fordi
1: så
0: er
1: det nemmere at putte det på en eller anden mærkelig måde.
2: Bedre.
1: Nej, det var bare sådan, det sidder mere fast, når du først begynder at krabbe det ned over. Mm-hmm. Fordi så, det ligesom, så smutter det ikke fra dig, du kan bedre styre det. Jeg ved ikke, om det går med det.
2: Men kun sådan, altså det vi kalder, det skal ikke være...
1: Ja, det skal ikke være passport.
2: Det vi kalder sådan skabstørt.
0: Ja. Så det er ikke helt, hvad ved, at det er tørt, men det er skabstørt.
1: Ja, du skal lige...
2: Det der, hvis det ligger for tæt i skabet, og du tager det ud om en måned, så lugter det.
1: Du skal i hvert fald lade det tørre mere, end du ligger der igen.
0: Men hvis ikke man gør det, og når man har vasket betrækket, du siger bare til dig, Karoline, til din topmadras, man skal passe på, fordi det kan komme hurtigt til at ligne lidt sådan en ost, der har ligget lidt for længe i en buffet.
1: Du ved,
0: der går lidt opad i hjørnerne. Det er irriterende. Man kan aldrig få lagene til at se helt lækkert ud.
3: Hvor tid skal man vaske den?
0: Når du vasker din hovedpude.
3: Nå, men altså.
0: Hvad med, at har vi fået en ny regering? Er de gået i gang, eller hvad laver det? Eller har de bare holdt ferie på Bornholm endnu?
1: Nej, de er fuld gang.
0: Nogle inden de implementerer det der med tandlæge gratis til alle, kunne de ikke lave gratis hovedpuder til alle og hjælp til at vaske toppladrassen?
3: Folk får bare lige sådan en pick-me-up til deres seng.
0: Det synes jeg ville være vejen frem. Ja. Det vil give mere livskvalitet end nye tænder. Lyden af Danmark om morgenen. Go Nova Special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Novas Karoline.
1: Har du nogensinde lavet en skade på din ven eller forældres bil, men opfundet en dækhistorie, hvor det var en anden, der fik skylden? Hvad så med at få renset luften og fortalt sandheden? SMS dæk til 1220 og fortæl mig historien. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde en aircondition service hos Superdæk Service, plus en kabinerens, så luften i bilen også kan blive renset.
0: Karoline. Alle hverdage 14-17.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
16: Har du prøvet Matchmaker?
17: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
18: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner, og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
19: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
16: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
0: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Gunova Special.
1: Festivalsæsonen, den er skudt i gang, og jeg ved, at fra uge 27, der vælter Roskilde. Jeg har to døtre, og, som skal afsted, og den ene, hun siger, du skal tage dyne med, det er meget federe, og den anden, hun siger, jeg skal klart have sovepose med. Så jeg kunne bare godt tænke mig at vide, sovepose eller dyne, fordi altså, jeg vil jo få klaustrofobi, hvis jeg skulle kravle ned en sovepose. Fordi det er jo ikke alle soveposer, du sådan kan lyne helt op og bruge som sådan tæppe.
2: Undskyld mig, hvem tager en dyne? Så skal du have en særlig dyne, du tager med. En festivaldyne, som ja, ja. Du er villig til at trashe. Altså, dynen inden for soveværelset? Nej, den får du fandme ikke lov til at tage med på festival. Det kan jeg lige så godt sige med det samme om dem.
1: Nej, men det bliver sådan et, du ved, det bliver en af de der billige dyner. Til 100 kroner med dynbetræk, som bare skal smides ud.
3: Jeg skulle lige til at sige, fordi det jeg har gjort, det er tit at tage sådan en tykt tæppe, og så smide ind i dynbetræk.
1: Okay.
2: 70 selv 9000, hvis der er nogle dyneryttere, det lyder forkert. Altså, hvis der er nogen, som tager dyne med på festival, jeg vil bare gerne vide, hvad det er for typer mennesker, der kan finde på den slags. Soveposen er jo designet til det. Den er jo fugtafvisende. Den er jo meget bedre isoleret i forhold til, hvis det bliver koldt. Plus, at det kan være koldt nede fra jorden. Altså, nogle gange, så er der bare kun 15 grader. Og så er jorden kølig, og den ligger du på. Og der ligger du oven på det varme fra en sovepose. Hvor mange gange har du sovet på en festival, ungdom?
3: Et par gange.
2: Ja, det kan du se.
1: Men hvis nu det er, man, der er også nogen, som finder nogen, de tager med hjem. Det er fandme svært i en sovepose.
4: Ej, man kan lyne den op. Kan man ikke, Karoline?
1: Smed du hende under bussen i
4: kælder? Ja, det kommer til at gøre hele
3: dagen. Jeg har jo dyne med.
2: Camilla fra København, godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Så hvis du skal på festival, tager du så en dyne med, eller er du sådan en, der bruger sovepose?
5: Altid dyne fra soveværelset.
2: Og men du vil jo aldrig have klaret den som spider jo.
5: Ej, jeg har gået til spider, og det var ikke med for mig.
2: Nej, det kan vi jo høre. Der er, prinsessen er på tur her, der skal bare bruges dyne. Hvad sover du så på?
5: Jamen, det bliver endnu værre nu. Altså, jeg er fra Roskilde, så det skal lige sige, jeg havde fra jeg 15 år gammel nogle forældre, der er troppet op ude foran med den helt store oppakning til mig og min søster. Mm. Så jeg tror, jeg har haft en folde madras med et par gange.
4: Man kan faktisk få...
5: Så folde madras og en rigtig dyne, men det er nogle år siden, jeg har sovet derude. Men jeg vil altid anbefale en dyne, for det kan altså noget at ligge med. Mm. I stedet for sådan en klaustrofobisk sovepose,
4: ja, man ikke kan komme ud. Teltet bliver varmt og sådan noget, ja.
5: Ja, det, og det er super syntetisk også.
4: Ja, men, ja, det er rigtigt. Ja.
2: Men der er jo noget særligt over at ligge i en sovepose. Når solen så kommer op og begynder at varme ind i teltet, så har du det der vindue på omkring 30 sekunder, hvor du skal flå lynlåsen op og springe ud, for ellers så dør du.
5: Det er jo forfærdeligt. Det er jo forfærdeligt, for man dør jo. Det er jo frygteligt. Jeg hiver mere bare madrassen ned og teltet, sover videre udenfor med min dyne på min madrass.
4: Ja.
5: Det
4: er mere
5: noget for mig.
1: Ja, hvis vejret tillader det, ikke?
4: Jo.
2: Ja, der er ikke nogen, der har tisse på ens telt
5: også. Ja, de år, jeg var derude, var vejret rigtig godt. Så jeg tror, jeg har ikke stået der, imens det har været sådan regn og halv storm.
2: Men ellers kunne du også bare gå hjem til dine curlingforældre, jo.
5: Min curlingforældre, de har flyttet til Valby, så mine curlingforældre kan jeg ikke tage hjem til det her år.
2: Det er dårlig stil. Det er dårlig stil.
4: Hvad sker der?
5: Det er ikke okay.
2: Camilla, tak for ringet, og have en fantastisk sommer.
5: Tak i lige måde.
2: Tak. Hej.
4: Hej.
2: Må vi ikke godt kalde det... Det var curlingforældre.
4: Jo.
2: Så for forældrene til at bære dyner og sådan noget hen til festivalen?
3: Nej, fordi jeg havde nemlig samme foldemadras, så det er curlingforældre.
0: Ja. Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
3: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet matchmaker?
5: Ja, prøv Free Bike Shops matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
11: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
17: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
18: Søndagen holder tør med nogen eller en del sol, og desuden så får vi temperaturer op mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
19: God søndag formiddag og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god start på din søndag. Jeg har masser af hits til dig. Sombra efter Buran G med din her Bruno Mars.
0: Weekend og lyden er i dag.

seneste fra Bruno Mars, I Just Might, sin 80, som er en af de der få artister, der nærmest kan forsvinde i et stykke tid, og så komme tilbage og stadigvæk, ja, være et af de største navne. Det er ret så fantastisk. Det er det her stykke musik i øvrigt også. Gem dit nummer her, Bruno G. og Medina på Nova.

Home worker. Det var Sombra lige her til din søndag på Nova. Hej, jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en rigtig god weekend. Sombra, der er endnu et af de der navne der, der bare er vokset eksplosivt via sociale medier. Det er efterhånden blevet ret så normalt, at verdens næste hit starter på en telefonskærm et eller andet sted i verden. Nu skruer vi altså tiden tilbage til en sang, som stadig føles overraskende aktuel.

0: 1000 år, det var Gops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne lige her på Nova til din søndag. Chris her, 40.000 studerende får en særlig hilsen med studenterhugen. Den er lidt utraditionel, men ret godt gennemtænkt. Du finder ud af, hvad der er lige Sarah Larsen. Nova.
1: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
2: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
1: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på reo.dk/nova.
3: Jeg håber, vi ses.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Så siger vi velkommen til Selima.
13: Tak.
12: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
13: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
12: Og så endda i deres naturlige habitat.
13: Ja.
12: Dagens I hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Nova.
1: Altså, studenterne springer jo snart ud, og med det, der følger også en masse traditionelle fester og så videre. I den her forbindelse, der har Rådet for Sikker Trafik faktisk lanceret en kampagne med fokus på at bruge cykelhjelm i trafikken. Ret så klogt. Sammen med studenterhugen, så får landets 40.000 studenter en særlig hilsen, som der står her, i form af et postkort med en studenterhue formet som en cykelhjelm med teksten: pas godt på dit kloge hoved. Tillykke med hugen. Ja. Jeg håber, den rammer, og det er sgu meget godt tænkt, synes jeg. Altså, hvis der er noget, vi mennesker aldrig kan få for meget af, så er det lige at få gentaget reglerne i trafikken. Det ser vi sådan gang på gang, dag efter dag. Ja. Jeg har faktisk hørt, at Pia Olsen Dyr også får tilsendt en. Der står så bare, pas på mig, jeg har dårlig dømmekraft.
0: Weekend med Chris. Nova.

detaljer, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger huslig kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Hun er flyvende for tiden, Olivia Rodrigo, der forleden havde Robert Smith fra The Cure på scenen. Der er lige du med os. Rigtig god søndag. Jeg hedder Chris. Der er Miley Cyrus til dig. End of the World. Lige om et kort øjeblik.
1: Nova. Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Din arbejdsrejse

0: fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
0: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Nova. Start dagen med Gonova.
12: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
13: det kommer på en måde, så...
11: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
1: Altså i år, der tager Malte Ebert jo med på Grøn Koncertkaravanen, og vi giver dig chancen for at få en helt unik smagsprøve på, hvad der venter her til sommer. For i samarbejde med Grøn, der udlodder vi nemlig billetter til en helt særlig oplevelse med Malte Ebert, når han spiller på Refshaleøen, en eksklusiv produktionsøverkoncert i København den 8. juli helt bestemt. Det er alle hverdage 8, 12 og 16 i den kommende uge her, at vi spiller lydklip med Malte Ebert, et hit der, og kan du høre, hvad det er for en sang, så skal du skynde dig at ringe 70 11 9000. Kommer du igennem med det rigtige svar, så vinder du også 2 billetter til den her eksklusive produktionsøver, så du kan scrolle med på alle de her kæmpe store hits.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Rigtig god weekend. God søndag, Chris her i studiet i den kommende time med blandt andet Ariana Grande, Alex Warren og Fresh Guy.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel.

0: fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
7: Vejret i dag bliver tørt, og vi kan også se frem til en del sol. Temperaturen er op mellem 18 og 23 grader, og vinden den bliver svagt til jævn.
6: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
8: Programmet præsenteres af 365 Discount.
9: God søndag formiddag. Chris her i studiet med alle hitsene tættere. Om et øjeblik fra Ariana Grande, det er lige efter Alex Roren. Og her er Fresh Guy og Silent Treatment.
6: Weekend og lyden af i dag.
10: Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Au, hvor jeg bare er kæmpe fan af den her nye Ariana Grande-ting, hun lige har sendt på gaden. Lidt af en genistreg. Hate that I made you love me. Til dine søndag og din weekend, lige her på Nova med lyden af i dag. Og lyden af Christoffer lige her efter Years and Years. Og King, rigtig god weekend.

0: Christoffer her på Nova.
1: Jeg har holdt min del af aftalen,
0: hej. Ah, men det er da også irriterende. Altså, ringer om natten. Seneste lige her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god søndag. Altså, flere kirker åbner nu dørene for hurtige hvilser på en udvalgt dato. Er det kirkens svar på sådan forlystelsespakkernes fast lane, eller hvad er det egentlig? Vi finder ud af det efter Post Malone.
2: Fem små, nemme, frustrerende...
3: Jeg har kun ét
2: ord.
4: 5 år, 50.000 kroner.
2: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med Lend Me. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.

0: er i dag.
1: Nova.
2: Jeg så lige overskriften. Flere kirker åbner for hurtige vielser på udvalgt dato. Og det er altså så den 26. juni, der er den udvalgte dato, hvor der er såkaldte drop-in-vielser. I Aarhus, der gælder det blandt andet Lyseng Kirke, Lev Kirke, mens Folkekirken i Aarhus opretter en pop-up-kirke i Botanisk Have. Også Odder Kirke er med på den, og Folkekirken i Åbenrå giver et par muligheder for, at man kan møde op, uden at aftale andet, end simpelthen bare lige blive ved på stedet der. Jeg ved ikke, om det lige får mig sådan en truck, der kommer, og så lige kører en rampe ned, og så er vi i gang, eller hvad. Det fremgår i hvert fald på kirkens hjemmeside her. Og jeg ved ikke, altså, det må jo være kirkens svar på de der forlystelsespakkers fastlane, hvor man lige kan springe køen over på en eller anden måde. Ikke? Men hvor travlt har man lige med at blive gift? Er det bare mig, eller er det ikke noget, man sådan plejer at have god tid til at finde ud af? Eller der kan selvfølgelig være nogen, der lige pludselig siger, at det skal være nu, og det skal være så hurtigt som muligt. Ja. Altså, det virker lidt som præster på akkord, det her. Altså ligesom håndværkere. De skal bare køre nogen igennem. Måske er der faktisk et bonussystem. Lidt ligesom dem, der sælger mobilabonnementer. Alt afhængig af, hvor mange de når at få igennem maskineriet her. De har slet ikke tid til at høre om det, om der egentlig bliver sagt ja der. Og så tilspørger jeg jer begge på samme tid. Ej, det er lige meget. Jeg kan se, det er et kæmpe ja i jeres øjne. Lad os komme videre, som ægtefolk er nu. Og ja. Næste!
1: Weekend med Chris.
0: Nova.

0: Taylor Swift til din søndag lige her på Nova Chris Studio. Det er jo årets længste dag i dag, det ved jeg ikke, om du er klar over. Og i den her anledning, der er et ret så særligt arrangement, vi lige bliver nødt til at runde om et øjeblik. Det bliver efter Ellie Goulding, først Billie Eilish og Birds of a Feather.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
9: Hey, har du pluskort?
10: Ja.
9: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
10: Ja.
9: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
10: Ja.
9: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
10: Ja.
9: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
10: Nej.
9: Der fik jeg dig.
11: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
20: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
19: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
21: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
26: Så mangler vi bare dig, Maja.
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
27: Og lige nu.
23: Lyden

Det var Ellie Goulding til din søndag, din weekend. Burn lige her på Nova med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Er du godt klar over, det er årets længste dag i dag? Ja, det er simpelthen den dag, hvor der er mest lyst og mindst mørkt. Ja, det må være sådan, man fortæller det. På årets længste dag, som er en dag, hvor der er flere forskellige tiltag. Et af dem, det er maratonsang i Vartovs Brostenskov i København. Og her samles altså flere hundrede mennesker hvert år, og de synger sange fra højskole-sangbogen sammen. Det startede tilbage i 2010, og nu er det så blevet sådan en fast årlig tradition, som bare har udviklet sig til, at der kommer flere og flere og synger. Og det har det altså gjort siden i morges klokken 7, og det agter det at gøre frem til 22.30 i aften. Så der kan du da lige kigge forbi, hvis du skulle have tid til det. Det ligger Farvergade 27 København. Ja, så ved du også det.

0: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
1: I år, der tager Malte Ebert jo på Grøn Koncertkaravanen 16. til 26. juli, og ved du hvad, vi giver dig chancen for inden da at få sådan en ret unik smagsprøve på, hvad der venter her til sommer. For i samarbejde med Grøn, der udlader vi nemlig billetter til en helt særlig oplevelse med Malte Ebert, når han giver en eksklusiv produktionsøverkoncert i København på Refshaleøen den 8. juli. Du skal tage og lytte med alle hverdage i den kommende uge, 8, 12 og 16. Det er her, vi spiller klip med Malte Ebert. Og kan du høre, hvad det er, vi spiller, så skal du skynde dig at ringe 70 11 9000. Kommer du igennem med det rigtige svar, så vinder du altså også to billetter til den her eksklusive produktionsøver. Så kan du scrolle med på alle de store hits, som denne her. Og denne her. Og denne her. Held og lykke.
0: Weekend med Chris.
2: Nova.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Rigtig god weekend, god søndag, Chris her i studiet. Om et øjeblik med Tame Impala, Dracula på vej, Bibi Rexha, Fateless og først Ida Laurberg og Andreas Oddbjerg.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
1: Novas Karoline.
3: Har du nogensinde lavet en skade på din ven eller forældres bil, men opfundet en dækhistorie, hvor det var en anden, der fik skylden? Hvad så med at få renset luften og fortalt sandheden? SMS dæk til 1220 og fortæl mig historien. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde en aircondition service hos Super Dæk Service, plus en kabinerens, så luften i bilen også kan blive renset.
1: Karoline. Alle hverdage 14-17.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
7: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboytoast, taquito-toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Vil du også have hurtigt og stabilt internet?

0: internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus. Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Vejret i dag bliver tørt, og vi kan også se frem til en del sol. Temperaturen er op mellem 18 og 23 grader, og vinden den bliver svagt til jævn.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: Rigtig god søndag og god weekend. Chris her i studiet med alle hilsene til dig. Bibi Rexha Faithless lige her efter Ida Lauerberg og Andreas Oddbjerg.
5: Weekend og lyden af i dag.

Jeg kan rigtig godt lide dig. Det var Ida Lauerberg, som Andreas Oddbjerg sidst nævnte. Der var en del af Grøn Koncertkaravanen. Og stort tillykke til alle jer, der har scoret billetter til netop Grøn her i de sidste par uger her på Nova. Vi glæder os så meget til at møde dig derude et eller andet sted. På vej til Tame Impala. Først Bebe Rexha og Faithless.

Dracula fra Tame Impala lige her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god weekend til dig. Jeg hedder Chris. Ikke meget fodbold, jeg har fået set, men jeg har fået set lidt VM. Og jeg vil sige, den der regel, der er kommet med, at man ikke bare kan filme, og så kan man risikere, at den ostemad, den kommer fra den ene til den anden person, som der skete på et tidspunkt her for ikke så længe siden. Altså, den skifter hånd simpelthen, fordi at der er en, der har prøvet at snyde. Det synes jeg meget godt om. Der fungerer VAR altså meget godt. Nå, her skal vi tilbage til 2010 og den officielle FIFA World Cup-sang. Det her, det er Shakira og Waka Waka.

0: K-plade, det var Katinka lige her til din søndag og din weekend på Nova med lyden af i dag. Chris, her nu har politikerne fra Københavns Rådhus afsat 13 millioner kroner fra Mega-eventpuljen til at afholde det her event. Og hvad præcis det er for en event, det bliver du klogere på efter Miles Smith.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år,
1: 50.000
3: kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Jeg må indrømme.
5: Jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
17: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
18: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
19: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
18: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
20: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
21: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
22: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
23: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: i dag.
1: Nova.
2: Altså, jeg så, at København bliver vært nu for et kæmpe sportsfest i juni 2026. Og det sker altså, når Danmarks Idrætsforbund igen afholder Danmarks mesterskaber i mere end 40 forskellige sportsgrene. Og nu har politikerne så på Københavns Rådhus afsat 13 millioner kroner for deres mega-eventpulje til at afholde eventet. Overborgmester Sisse Marie Velling siger, jeg håber, at mange københavnere får lyst til at komme ud og heppe, og måske også selv får lyst til at prøve kræfter med sportsgrene som paddle, atletik og bueskydning. Og som noget helt nyt, så afholdes der altså i samme ombæring også nordiske mesterskaber i udvalgte discipliner. Altså, jeg siger bare, Sisse, hvis tovtrækning, sækkevedløb og kartoffel på ski bliver selvstændige discipliner, så dukker jeg også op.
1: Weekend med Chris. Nova.

0: Emil Kruse, OK, OK og Anton Edwards lige her på Nova med lyden af i dag. En særlig dag er det i dag. Kan du gætte det? Nej, det er ikke det der med, at det er den længste dag på året. Nej. Det er noget helt andet. Vi skal fejre lige om et øjeblik efter Taylor Swift.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
6: Godt at se dig, cowboy.
1: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
7: Er du en form for seniorlegetøj?
8: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
1: Er legetøjets tid forbi?
9: Farvel, legetøj. Sluk hende.
10: Jeg har plastikfinger.
1: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
11: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
12: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
22: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
23: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
24: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
25: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist.
0: Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
6: Nu har jeg vist en radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
3: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Shake It Off. Det var Taylor Swift lige her på Nova med lyden af. Det er rigtig god søndag. God weekend til dig. Jeg hedder Chris. Jeg ved ikke, om du ved det, men det er jo en lidt særlig dag i dag. Jo, det er. Så det er National Smoothie Day. Ja, dagen, som jo hylder den her populære drik, som kan få os alle sammen til at føle os sådan lidt sundere, mens vi drikker noget, der minder mest alt om en dessert, ikke? En smoothie, som jo typisk laves af frugt og bær og juice og mælk og også noget yoghurt, der blendes til den her cremede drik. Banan er faktisk verdens mest brugte smoothie-ingrediens. At du ved det. Jeg vil også bare lige sige, at der findes to typer mennesker. Dem, der laver smoothies, og dem, der skal gøre blenderen ren bagefter. Det er sjældent den samme person. Du kan godt høre, at det er ikke mig, der får lov at blende derhjemme. Nej, jeg står for rengøringen. Happy National Smoothie Day. Og lige her en sang, der faktisk skulle være ekstra god til en smoothie med banan. Det her, det er Harry Styles og American Girls på Nova.

0: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
1: Altså i år, der tager Malte Ebert jo med på Grøn Koncertkaravanen, og vi giver dig chancen for at få en helt unik smagsprøve på, hvad der venter her til sommer. For i samarbejde med Grøn, der udlodder vi nemlig billetter til en helt særlig oplevelse med Malte Ebert, når han spiller på Refshaleøen, en eksklusiv produktionsøverkoncert i København den 8. juli helt bestemt. Det er alle hverdage 8, 12 og 16 i den kommende uge her, at vi spiller lydklip med Malte Ebert, et hit der, og kan du høre, hvad det er for en sang, så skal du skynde dig at ringe 70 11 9000. Kommer du igennem med det rigtige svar, så vinder du også to billetter til den her eksklusive produktionsøver, så du kan scrolle med på alle de her kæmpe store hits.

0: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
1: Tak.
0: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
1: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
0: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Må

0: Sean Mendes til din søndag lige her på Nova med lyden af i dag. Jeg hedder Chris, jeg er på vej ud for nu. Vi to kører os ved igen i morgen, og klokken 9. Jeg vil bare ønske dig en rigtig god søndag. Og du kan godt glæde dig, du er i går hen og på den anden side klokken 12. Og Freja, hun har flere hits til dig. Blandt andet fra Buanger Medina, og først Justin Bieber sammen med Nicki Minaj. Ciao.
1: Lyden af i dag.
2: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Majbrit fra Gonova.
3: Roser er røde, violer er blå. Og vi her på Gonova, vi er gået helt orange. Og orange betyder, drop de dårlige undskyldninger og bare spring ud i alle sommerens oplevelser. Lyt med hele ugen og byd ind med, hvad du kunne tænke dig at prøve til sommer. Så kan du vinde 4 valgfri billetter tur og retur med DSB. Plus 1000 kroner til 7-Eleven til snack på turen.
2: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder af mad.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre.

0: Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
2: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
3: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
4: Vejret i dag bliver tørt, og vi kan også se frem til en del sol. Temperaturen er op mellem 18 og 23 grader, og vinden den bliver svag til jævn.
5: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
6: Programmet præsenteres af 365 Discount.
7: Jamen, hvor er det stærkt. Du nåede helt til søndag eftermiddag. Sikkert efter en strapasserende weekend, kunne jeg godt forestille mig. Og det skal naturligvis fejres. Noget, jeg agter at sørge for. Mit navn er Freja. Jeg er tilbage efter ferie med anekdoter på rejsen. Og farven fuld af god musik lige nu fra Justin Bieber og Nicki Minaj.
5: Weekend og lyden af i dag.

Godt gang i med Beauty and the Beat lige til dig. Den her søndag på Nova, jeg hedder Freja, er tilbage, efter jeg har været på noget så vildt som en ferie før ferien, kan man vist godt sige. Og jeg så tænkte jeg lige, at jeg ville dele lidt ud af nogle solcremes tips. Ikke hvordan du tager det på, men nærmere hvordan du får det af igen. Et husmorråd, som du får, efter du har hørt Lucas Graham, inden da er det på en

Second Chance fra Lucas Graham for Nova. Mit gæt er, at du ligesom jeg har døjet med noget så genstridigt, som pletter efter at bruge solcreme. Altså, mine hvide skjorter efter sådan en sommerferie er mere gule, end de er noget som helst andet, og jeg har ikke kunnet få det ud så lang tid. Men i stedet for at smide det ud, og i stedet for at stoppe med at bruge solcreme, kommer aldrig til at ske, besluttede jeg mig altså for at prøve at finde et eller andet tip til at få det væk. Og jeg troede ikke, det ville virke, det må jeg bare sige. Men opvaskesæbe har simpelthen sørget for, at mine gule skjorte blev hvide igen, og også mit indfættede solcremesbadetøj blev fuldstændig fedtfri og uden pletter igen. Jeg giver det hermed videre til sommerferien. Jeg tænker, jeg ikke er den eneste, der står i den situation, og man virkelig bare gerne vil have det rent. Så opvaskesæbe, simpelthen godt mod.

0: Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne fik du med 1000 år til din søndag på Nova, hvor jeg satte Ed Sheeran i kø til dig med Shivers. Efter det, der venter Annika med Livsforladt.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Vi gør os klar til at sende dig på sommerferie med 50.000 på lommen, når der er 5 år kl. 7.30.
3: Og i næste uge kan du også vinde 2 billetter til en eksklusiv koncert med Malte Ebert hver morgen kl. 8.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Novas Karoline.
5: Har du nogensinde lavet en skade på din ven eller forældres bil, men opfundet en dækhistorie, hvor det var en anden, der fik skylden? Hvad så med at få renset luften og fortalt sandheden? SMS dæk til 1220 og fortæl mig historien. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde en aircondition service hos Superdæk Service, plus en kabinerens, så luften i bilen også kan blive renset.
4: Karoline. Alle hverdage 14-17.
6: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker
11: og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
18: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
19: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
22: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
23: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
24: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Nu

0: Og det er allerede en uge siden, at Christoffer indtog Valbyparken og gav sin største danske koncert til dato. Eller som de fleste af os husker det, en uge siden vi med misundelse kunne følge med i alle de stories, vores venner, der var til koncerten, lagde op. Ja, hvis du var en af de heldige, så håber jeg virkelig, du havde en vidunderlig aften. Og hvis du føler dig heldig, så synes jeg, du skal lytte med til den her lille musikalske oplevelsesmulighed. Nova.
1: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
2: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
1: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Ortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på reo.dk/nova. Jeg håber, vi ses.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95 Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder af mad.
17: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
18: Tak.
17: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
18: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
17: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
20: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte, eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Weekendens soundtrack spiller her.
23: Skru op for lyden af i dag.
22: Nova.

Moments. Noget, du faktisk har chancen for her i løbet af næste uge. Du har nemlig en unik mulighed for at opleve Malte Ebert, inden han tager med på Grøn Koncert. Lyt med i løbet af næste uge her på Nova. Vær klar til at ringe ind, hvis du kan genkende den der lille sangbid, som både Gunova og Tal og Karoline i Karolines Klubhus spiller. Der er 2 billetter på højkant til den her unikke koncertoplevelse. Og det er selvfølgelig sammen med Grøn, at vi har arrangeret det. Så hvis du ikke fik billetter den vej, så er der altså lige en... Du får en lille snas af Grøn. En lille smagsprøve på Grøn i løbet af næste uge. Og vi tager det bare lige for at holde stemningen lidt. En smagsprøve på Malte Ebert. Her er han med

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Så siger vi velkommen til Selima.
11: Tak.
10: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
11: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
10: Og så endda i deres naturlige habitat.
11: Ja.
10: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for pris.

0: Dannet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
2: Vejret i dag bliver tørt, og vi kan også se frem til en del sol. Temperaturen er op mellem 18 og 23 grader, og vinden den bliver svag til jævn.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Sommercenter på Nova. Mit navn er Freja, og det skal handle om vægt i den her time. Men bare rolig, det har på ingen måde noget med en kur at gøre. Det lover jeg. Her er One Republic, I Am Words.

One Republic var det med, I ain't worried. Men jeg må altså være ærlig, en vis uro har spredt sig i mig, efter jeg i torsdags brød med alle normer og al høflighed og købte en bakke jordbær. Altså det var ikke det, at jeg købte en bakke jordbær, der var uden for normen. Det er meget normalt her om sommeren, men det var hele processen, som jeg ikke havde tænkt over kunne være så angstprovokerende. Det kan være, at du selv har haft sådan en følelse en gang imellem, at du står der i supermarkedet og ikke rigtig synes, at det er det antal jordbær, der er i bakken, som bør være i bakken. Måske har du endda sådan stået lidt midt i hånden og tænkt, der er da ikke 500 gram her. Men om du vil gøre det, som jeg gjorde, det er jo så det, der er spørgsmålet. Prøv lige at mærke efter i maven, og se om du kunne finde på at efterveje frugt. Og så fortæller dig, hvad skete, ja, da jeg gjorde det, efter du har hørt Homewrecker. Først er det Drop Dead fra Olivia Rodrigo.

Måske har du selv tænkt på, om vægten egentlig passede, når du for eksempel har købt sådan en bakke friske, danske, røde jordbær. Men har du nogensinde vejet efter? Har du nogensinde dobbelttjekket det? Jeg stod i den situation i torsdags, der var 3 bakker jordbær tilbage i hele mit supermarked, og det var bare som om, at jeg kunne se, at der ikke var 500 gram i de bakker. Der lå endda sådan jordbær ved siden af, som om at folk lige havde lavet lidt selvpluk der i rækken. Så jeg brød med al god opdragelse, al høflighed, og gik hen til frugtvægten, satte en bakke på, og ganske rigtigt, den vejede, inklusive bakken, 430 gram. Ikke de 500 gram, som stod på skiltet, og jeg dobbelttjekkede, og jeg trippelttjekkede, og jeg vil virkelig gerne have det, jo. Så det mest vågede, jeg nogensinde har gjort, synes jeg selv. Jeg gik hen og tog nogle af de jordbær, der var faldet ud, og nogle, altså, hældte ligesom op i bakken, indtil der var 500 gram, og jeg følte, det var helt forkert. Også selvom det var jo lidt blevet lovet, jeg tænker, der var nogen, der har skubbet lidt til dem, og så er der røget nogen ud, men det føltes simpelthen som om, at jeg også selv gik i selvplukafdelingen i supermarkedet. Og jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet det samme. Om det er noget, du altid gør, det kan jo også godt være, men jeg ved simpelthen ikke, om jeg tør gøre det igen nogensinde, men tanken kommer til at nage mig, om der rent faktisk er 500 gram i de der bakker, når man nu alligevel betaler 35 kroner for dem.

0: Igen og igen fik du fra Kop sammen med One Two her i sidevognen. Jeg sender dig videre mod Rasmus Seebach og Artie Artie, efter du lige har hørt, hvordan du kommer med til den her eksklusive musikoplevelse med Malte Ebert. Nova.
1: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
2: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
1: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på rayo.dk/nova. Jeg håber, vi ses. Majbrit fra Gonova.
3: Roser er røde, violer er blå. Og vi her på Gonova, vi er gået helt orange. Og orange betyder, drop de dårlige undskyldninger og bare spring ud i alle sommerens oplevelser. Lyt med hele ugen og byd ind med, hvad du kunne tænke dig at prøve til sommer. Så kan du vinde 4 valgfri billetter tur og retur med DSB. Plus 1000 kroner til 7-Eleven til snack på turen.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Har du pluskort?
6: Ja.
5: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
6: Ja.
5: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
6: Ja.
5: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
6: Ja.
5: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
6: Nej.
5: Der fik jeg dig.
6: Ja.
7: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F. Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
13: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
14: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
13: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, om jeg skal bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
6: det kommer
13: på en
6: morgen.
13: Måde, så...
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

med Artie Artit og Sandheden. Er du klar til at slå ørerne ud i næste uge allerede fra i morgen? Klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Atal og klokken 16 i Kavs Klubhus. Der er der nemlig en lille lydbid, der bliver spillet. Det er fra en Malte Ebert-sang. Og kan du gætte, hvilken sang det er, så skal du skynde dig at ringe 70 11 9000. Kommer du igennem til radioen, der er der altså to billetter, der ligger og venter på dig. Det er til en helt særlig koncertoplevelse med Malte Ebert. En øvekoncert. Det sæt, han spiller på Grøn, får du lov til at få en lille sneak peek på. Og det er også sammen med Grøn, at vi har fået det her op at stå. Bare lige for at give en lille gave til dem, der måske ikke lige kommer med på alle koncerterne.

0: Nova. Håber du har en dejlig søndag, der ikke er blevet for rød, hvis du var ude i solen. Og så håber jeg også, du er klar til at nyde Dashas Austin lige om lidt.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: Vi gør os klar til at sende dig på sommerferie med 50.000 på lommen, når der er 5 år kl. 7.30.
3: Og i næste uge kan du også vinde 2 billetter til en eksklusiv koncert med Malte Ebert hver morgen kl. 8.
1: Nova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet. Og du kan også læse online.
8: Så siger vi velkommen til Selima.
9: Tak.
8: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
9: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
8: Og så endda i deres naturlige habitat.
9: Ja.
8: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner.
20: halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Break Your Heart på Nova. Min mor siger altid, at vejret vender til Sankt Hans. Og jeg må ærligt indrømme, at jeg lige nu har svært ved at se, hvad det skulle vende til. For jeg føler ligesom, vi har haft hele den danske sommers vejrpalette i brug bare den sidste uge. Jeg tænker, vi bare skal gå ud fra, at den bliver ved med at være, ja, lunefuld. Og sådan er den jo også bedst, ikke? Det er sådan, du og jeg og Tobias Rahim og Birthe Kjær kender den bedst.
1: Jeg elsker dig med øjenkontakt, de missionære.

Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. To pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du

0: og 0 kroner. Velkommen i 3F. Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
1: Du kan i dag se frem til tørt sommervejr med nogen eller en del sol. Derudover temperaturer mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount.
1: Hvis du går og tæller søndagsfakstimer, så kan jeg fortælle, at vi er passeret klokken 2. Du er på Nova. Mit navn er Freja. Jeg underholder dig lige en times tid endnu. Jeg synes, det er tid. Faktisk til Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
2: Weekend og lyden er i dag.

Andreas Oddbjerg var det med. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt på Nova. Håber, du har en dejlig søndag indtil videre. Jeg er klar til næste uge. Ikke mindst klar til at tage hul på Sankt Hans Aften, som jo også lige har fået sig en plads der på tirsdag. Lidt upraktisk, ikke? Når det ligger en hverdag. Men det kan jo godt være, at du er typen, der ruller ud med grill og vattæppe, uanset både vejr, vind og hverdagsaften. Jeg håber i hvert fald, du får en skøn en af slagsen, for du forberedt godt. Og måske også lige skal have en paraply ved hånden. Det må vi lige finde ud af.

0: New Religion var det på Nova. En ny uge lige om lidt, og det betyder også nye musikalske oplevelser, der på trapperne. Du kan vinde dig med, hvis du lytter efter lige her. Nova.
1: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
2: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere ind i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
1: Du får tre chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Ortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på rayo.dk/nova. Jeg håber, vi ses.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
13: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
14: Færdig!
13: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
15: It's a Sunweb holiday.
16: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.

er jo en reel risiko for, at den dans, du har gang i lige nu, mere har noget med en støvsuger at gøre, end egentlig at være på et dansegulv. Elton John fik du sammen med Dua Lipa og Cold Heart. Men lad os da få støvfesten til at fortsætte. Jeg har både et Sharon klar til det med Shape of You, og faktisk også en decideret opfordring i at danse fra Jonah Blacksmith og Mick Dis.

0: for Light var det fra Taylor Swift. Du er på Nova den her søndag eftermiddag, hvor jeg giver dig god stemning fra Malte Ebert. Er det mig, du elsker, efterfulgt af Dilemma lige om lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Majbrit fra Gonova.
2: Roser er røde, violer er blå. Og vi her på Gonova, vi er gået helt orange. Og orange betyder, drop de dårlige undskyldninger og bare spring ud i alle sommerens oplevelser. Lyt med hele ugen og byd ind med, hvad du kunne tænke dig at prøve til sommer. Så kan du vinde 4 valgfri billetter tur og retur med DSB. Plus 1000 kroner til 7-Eleven til snack på turen.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
14: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
24: Så mangler vi bare dig, Maja.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden.

sommerstemning. Dejligt og roligt, Nelly og Kelly Rowland med Dilemma på Nova. Jeg fortsætter faktisk med lidt ro i kroppen. Vi skal også op i tempo sammen med Alex Warren senere. Ordinary har til dig efter Ariana Grande's Hate That I Made You Love Me.

0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Kampene i både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
7: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
12: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
11: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
13: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
17: Næste kald kommer fra William på 7 år.
18: Hej, hej.
17: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
18: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
17: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
6: Du kan i dag se frem til tørt sommervejr med nogen eller en del sol. Derudover temperaturer mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Jeg hedder Majbrit, jeg er simpelthen vikar for Karoline den her dejlige søndag. Så tak fordi du har valgt at tune ind. Jeg er klar med rigtig meget dejlig musik om et øjeblik, men vi skal også tale om dig.
8: Weekend og lyden er i dag.

Kennedy og Kiss Me på Nova. Jeg hedder Majbrit, og jeg er normalt en del af Gonova, så jeg er normalt sådan et morgenhold, men jeg har fået lov til at tage vagten her i dag, fordi Karoline, hun har været i det store udland, så jeg er simpelthen vikaren. Og jeg har fundet ud af, at det er en helt særlig dag i dag. Det er en dag, som min datter, som nu bliver 18 lige om et øjeblik, det er en dag, som hun vil elske, og hvad det er for en dag, det er, det kan jeg fortælle om ikke så længe, men allerførst her, Christoffer og Ringer om natten. Du

Tame Impala og Dracula her på Nova. Jeg hedder Maja Britt. Der er rigtig mange fjollede nationale og internationale et eller andet dag. Men i dag er en dag, som de fleste af os kan klappe i vores små børne henover. Og helt præcis, hvad det er for en dag, det er i dag, og hvorfor vi skal tage den til os her i Danmark, det kan du høre lige om et øjeblik. Sex.

0: og Where Is My Husband på Nova. Om et øjeblik er jeg klar med Bruno Mars og I Just Might, men også den allernyeste fra Rasmus Seebachers søn, som hedder Sprækker.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej, hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
10: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

Bruno Mars og I Just Might her på Nova. Jeg hedder Majwet. Det er simpelthen småkage dag. Dig. I dag. Og det er en af de her dage, som vi nok burde tage til os fra USA, fordi det er sådan en national cookie dough dag. Og jeg har altid tænkt, cookie dough, altså lad nu være. Men jeg må bare indrømme, når jeg tænker over det, småkagedej, hvad er det bedste ved at bage? Det er, at man får lov til at smage det her småkagedej, fordi det kan et eller andet. Og det er jo i virkeligheden bare rå æg, og det er smør, og det er mel, og det er sukker. Jeg står her og siger bare, jeg står for helt vand i munden. Og vi har jo lært med tiden, at vi skal bruge pasteuriseret æg, hvis vi skal bruge dem rå, fordi der kan jo være salmonella i, også selvom man siger, der er ikke noget salmonella i Danmark længere. Men bare for at være den sikre på, og være på den helt sikre side, så bruger man jo pasteuriseret æg. Men der er faktisk en anden ting, som jeg gerne vil dele med dig. Fordi hvis du har den last, som jeg har, at du godt kan lide at spise dejen, så sidder du måske ved du allerede og tænker, hvorfor har du ikke nævnt det? For der er faktisk stadigvæk en sandsynlighed for en god omgang maveforgiftning, hvis du ikke tilbereder en af de fire hovedingredienser i dejen. Og som sagt, så er det ikke æggene, dem har vi talt om. De skulle være pasteuriseret. Jeg fortæller, hvad du skal passe på om et øjeblik. Og i mellemtiden, så kan du hygge dig med Rasmus Sebak sammen med søn og sprækker.

0: St. Clair, og oh gosh, I love it her på Nova. Om et øjeblik, så fortæller jeg dig, hvad du skal være opmærksom på, hvis du som jeg har en last til at spise rå dej. Og nej, det er ikke æggene, fordi vi kan jo også godt finde ud af at lave en dej uden æg. Der er faktisk en anden ting, som jeg i en meget voksen og moralder ikke anede, at man ikke måtte spise råt.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et i øjne faldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder, mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
20: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
22: Weekendens soundtrack spiller her.
23: Skru op for lyden af i dag.
22: Nova.

Walk the Moon og Shut Up and Dance her på Nova. Jeg hedder Maywood. Det er National Cookie Dough Day. Og når man taler cookie dough, så er det jo ikke, fordi man tænker, nå, så har vi lavet dejen til at bage småkage. Det handler simpelthen om, at vi skal æde det her dej råt, fordi det er bare mums. Og jeg fortalte tidligere, at man skal jo naturligvis bruge pasteuriseret æg, når det er, at man spiser det råt, også selvom man siger, at der ikke er risiko for salmonella-forgiftning. Ja, det er der jo altid, men man siger, at danske æg er uden salmonella. Men så er der melet. Altså, det her, det anede jeg ikke. Mel skal faktisk varmebehandles. Det skal opvarmes til mindst sådan noget 70-75 grader, hvis man vil spise det råt i for eksempel småkagedej. Og så tænker jeg, altså, hvis du bager mel, så bliver du nærmest en kage. Men det handler om, det bliver jo ikke en kage, før der er andre ingredienser i. Fordi selvom at mel ser, nu læser jeg op, hvad jeg skrev, selvom mel ser harmløst ud, så er det et råt landbrugsprodukt. Og det betyder, at det kan indeholde E. coli-bakterier. Altså, det ved vi alle sammen godt være, ikke? Det er det, der kommer fra den ende, som ikke er munden. Og det kan altså give madforgiftning. Og de her bakterier, de bliver først slået ihjel ved den rette opvarmning. Så nu kommer der et tip til, hvordan du varmebehandler dit mel derhjemme. Du skal simpelthen brede mel ud på en bageplade på bagepapir. Du skal bage det ved 175 grader i 5-10 minutter. Og så kan du spise din dej rå. Jeg vil bare sige, velbekomme, og så giv mig lige en kærlig tanke, når du spiser den her rå dej, helt uden risiko for medforgiftning. Her der får du Sara Larsson og Midnight Sun.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
8: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
9: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
8: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
10: Mm. Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: På det byer over hele landet. Og du kan også læse online.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
8: Du kan i dag se frem til tørt sommervejr med nogen eller en del sol. Derudover temperaturer mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind.
9: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
10: Programmet præsenteres af 365 Discount.
11: Jeg hedder Majbøt, jeg er din weekendvikar. Karoline har fået lov til at holde en fridag den her søndag, så det bliver mig, du skal trækkes med de næste par timer, hvor jeg blandt andre har... Jeg har Burhan G og Medina, jeg har Sabrina Carpenter, jeg har Rasmus Sebak, jeg har Gops, jeg har gamle genhør fra Echo Smith, og jeg har masser på vej. Bliv endelig hængende.
12: Weekend og lyden er i dag.

Sabrina Carpenter og Espresso her på Nova. Mig, hvad hedder jeg? Jeg kan rigtig godt lide småkager. Faktisk så er jeg sådan en, i virkeligheden er jo en enorm gammel dame i en, hvad jeg vil kalde en lidt yngre krop. Jeg er en af de typer, som virkelig godt kan lide en småkage. Jeg vil hellere have en småkage, end jeg vil have en flødeskumskage eller en eller anden, et eller andet stykke vinerbrød, fordi småkager kan bare et eller andet. Og jeg var ikke klar over, at der er en god historie forbundet med småkagen. Fordi i gamle dage, der var det jo således, at man ikke var helt sikker på, hvor varm en ovn var. Den var ikke sådan digital med, jeg skal have den på 200 grader. Så for at bagerne, de kunne teste, hvor varm den her ovn var, inden de puttede de dyre kager i, så lavede de simpelthen sådan nogle små testkager. Og det forhindrer simpelthen spild af de her dyre ingredienser på dårlige bagte kager. Og med tiden så blev de her små bagte portioner simpelthen til små populære godbidder, som der står. Og det udviklede sig så til sidst til småkager. Og jeg vil bare lige sige, nogle gange, ikke, så de her små upser eller prøver, de går hen faktisk og bliver det allerbedste. Og ærligt, en kleine, altså, jeg ved godt, der er længe til jul, men Kleiner, det er klart min go-to småkage, og jeg ved, jeg er ikke alene, men altså, jeg kan også godt bare tage en vaniljekrans, eller en jødekage, eller en, bare det knaser, ikke? Er du en lille småkage-trold, som jeg er, så nyd dagen i dag, fordi det er cookie dough dag i dag, og man kan jo bage dejen, hvis der man ikke bryder sig om dejen alene, og bare gerne vil have en småkage.

The Bowser og Magnetic. Her på Nova, jeg hedder Maywood, stand-in for Caro, som har fri i dag. Jeg er normalt en del af det morgenhold, som hedder Gonova, og vi har sendt sammen i, god ved hvor længe, altså det er mere end 13 år, vi har sendt sammen. Og vi er et hyggeligt morgenprogram, og hvis du sidder og tænker, det kender jeg da godt, og det er da meget hyggeligt, og kunne jeg ikke få mere af det? Jo, siger jeg så, det kan du faktisk godt. Vi har jo vores helt egen lille app, den hedder Rayo. Du kan også finde den på din computer. Det hedder rayo.dk, og der kan du faktisk oprette en profil, og så kan du få Rayo Premium. Og hvis du har Rayo Premium, så hører du radio helt uden reklamer. Det koster 29 kroner om måneden. Altså, det er billigere end en kop kaffe på tanken, vil jeg bare lige sige. Men du slipper for reklamerne, og så kan du også få der er en hel masse specifikke radiostationer, så hvis du er til boybands, eller du er til børnemusik, du er til Melodi Grand Prix, du er til rock, du er til lounge-musik, du er til meditation, du er til, eller du for eksempel er til Gonova i døgndrift, så er der simpelthen mulighed for at få det. Der er mere end 40 stationer sådan on demand, så kan du få lige præcis det, du gerne vil have. Og der er også podcaster ind. Der er det hele, og der er også vores live-stationer, som du naturligvis også får helt uden reklamer. Så tjek det ud på rayo.dk på din browser, og så få oprettet en profil allerede nu, så kan du gå en sommer i møde helt reklamefri. Her der får du Echo Smith og Cool Kids. Det er godt gammel genhør. På vej har jeg også Gops og Rasmus Seebach og Anker Stjerne og 1000 år.

0: Jeg plejer at sige, if it ain't broken, don't goddamn fix it. Men nogle gange, så kan man godt puste nyt liv i noget, og det skal jeg love for, at Kops har gjort her sammen med Rasmus Seebach og Anker Stjerne med 1000 år. Jeg har The Kid LAROI på vej med Justin Bieber og Stay, men også Livsforladt og Annika.
1: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Majbrit fra Gonova.
3: Roser er røde, violer er blå. Og vi her på Gonova, vi er gået helt orange. Og orange betyder, drop de dårlige undskyldninger og bare spring ud i alle sommerens oplevelser. Lyt med hele ugen og byd ind med, hvad du kunne tænke dig at prøve til sommer. Så kan du vinde 4 valgfri billetter tur og retur med DSB. Plus 1000 kroner til 7-Eleven til snack på turen.
2: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere premium odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
6: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej.
7: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
7: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
13: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

The Kid Laroi og Justin Bieber og Stay på Nova. Jeg hedder Maywood. Jeg er stand-in for Karoline, som har valgt at tage en fridag i dag. Jeg ved ikke, om du er typen, som gider lydbøger. Jeg startede først lydbøger faktisk under corona. Jeg tænkte, nej, det er ikke noget for mig, men det er vitterligt noget for mig. Og jeg har i løbet af programmet i dag her en del anbefalinger til bøger, man kan lytte til, hvis man ligesom tænker, åh, jeg vil godt have noget, der ligesom er lidt mere kontinuerligt, end hvis man hører en podcast, eller man bare hører radio. Så bliv endelig hængende for gode boganbefalinger, så du har lidt at lytte til hen over sommeren. Og så vil jeg sige, så har jeg Annika med Livsforladt, som jeg har klar til dig lige nu. Men lige efter der kommer et af de numre, som jeg nok synes er fantastisk. Men mest fordi det er fra en rigtig chick flick, som jeg vil våge at påstå er en af de bedste, der er lavet til dato. Og det er okay, nu lægger jeg hovedet på bloggen. Den er virkelig hyggelig, så måske kan du

0: Alex Warren og Fever Dream. Jeg på nu, hvad jeg hedder Majbrit. Hvis du stadigvæk sidder og tænker, hvad var det for en chick flick, hun talte om, og hvad var det for et nummer? Det var jo Leanne Rimes og Can't Fight the Moonlight. Og filmen, den hedder Coyote Ugly, og så sidder du sikkert og tænker, hold nu kæft, mand. Men den er rigtig fin, og måske husker jeg den bedre, end den i virkeligheden er. Men måske kan du finde den på en streamingtjeneste. Giv det en chance. Altså, det er en god chick flick. På vej, der har jeg Freya Sky og Silent Treatment. Nova.
1: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
2: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere ind i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
1: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Ortal og klokken 16 i Chaos Klubhus. Se alle detaljer på reo.dk/nova. Jeg håber, vi ses.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
4: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlur til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
1: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Lappen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.

Avicii og Hey Brother på Nova. Jeg hedder Maywood. En herre, som kommer til at stå på en scene 8 gange i træk, det er Malte Ebert. Han får lov til at stå på grøn scenen til en fuldstændig udsolgt turné. Her får du ham med Sæt det fri.

0: Helt amazing stemme, hun har. Billie Eilish og Birds of a Feather. Her på Nova, jeg hedder Maj-Brit. På vej, der har jeg I Love It, I Love It, I Love It fra Bella Kay. Så hold den her.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Spetinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
0: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
11: Du kan i dag se frem til tørt sommervejr med nogen eller en del sol. Derudover temperaturer mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind.
12: Du er simpelthen tunet ind på, på min stemme. Jeg hedder Majbritt. Jeg kommer til at give dig nogle boganbefalinger i den her time, så mangler du lidt til den kommende sommerferie, så bliver endelig hængende.
0: Weekend og lyden af i dag.

I love it, I love it, I love it her på Nova. Jeg hedder Majbrit. Jeg ved ikke, om du er typen, som en gang imellem slapper af med en god bog i ørerne. Der var en gang, hvor at jeg faktisk kun læste bøger, og det kunne jeg kun, når jeg var på ferie. Så når jeg var på ferie, så fik jeg tykket en eller to, nogle gange tre bøger igennem, og det var faktisk, hvad jeg fik læst på et år. Så opdagede jeg lydbøger under corona og gik i gang, og nu tror jeg faktisk, jeg lytter en bog om ugen, og det er en vidunderlig ting, fordi man lever sig nærmest ind i det her, og man vil i de her historier, og man føler, man kender hovedpersonerne og sådan noget. Og hvis du er typen, som tænker, at jeg mangler en god, lang serie, hvor at jeg ligesom kan se, at jeg har til hele sommerferien, så vil jeg gerne anbefale en bogserie om en kriminalbetjent, som er, det er sådan slow kriminalbetjent, ikke? Men det er god underholdning, og der er ikke noget ulækkert, der er ikke noget blod, der er ikke nogen, der... Altså, man sidder ikke... Man kan godt lytte til den, når man går alene med sin hund i mørke. Og hvad det er for en serie, for der er hele 10 bind, det fortæller jeg om ikke så længe. Men allerførst her, Justin Timberlake og Can't Stop the Feeling.

Harry Styles og American Girls. Jeg ved, at Caroline, som normalt sender på det her tidspunkt, havde ønsket, at han havde sunget Danish Girls. Hun har nemlig været i London og oplevet Harry Styles. Jeg var også sammen med mine kollegaer fra morgenen, Dennis Ravn. Ikke at de var der sammen, men de var til samme koncert i England. Og han er en travl herre, ham Harry Styles. Jeg ved ikke, om du lytter lydbøger, men give it a go. Der er en forfatter, som hedder Allan Erik Mortensen, og han har skrevet en krimi om en betjent, som hedder Jon Harding. Og Jon Harding er en hårdkogt københavnerbetjent, som går ned med stress på grund af en grim situation, flytter til en lille by på Sydsjælland, får en ny kollega, som hedder Viggo. Og Viggo er, som du nok tænker, en Viggo er. Han er, og undskyld til Viggo på forhånd. Men den her Viggo, han er sådan lidt broden. Han er en sådan rigtig landbetjent, der bare er træt af, at han skal ud og lave noget. Han vil bare i virkeligheden bare spise godt smørbrød og drikke noget cola. Men der er nogle mor, og selvfølgelig er Jon enormt god til at opklare de her mor. Men der er 10 bind i den her serie, og den er enormt hyggelig, og man lærer Jon at kende, og man lærer hans familie at kende, og man lærer hans venner at kende, og hele det her samfund, man har lyst til at flytte til den her by, som så opdigtet fandt jeg ud af. Men det er en virkelig hyggelig by, eller slutrøl, en hyggelig bog, så hvis du sidder og tænker, jeg mangler noget, så gå i gang med Allan Erik Mortensens bog, som hedder, serien hedder Hængedøn. Og det gode er, at når Hængedøn er færdig, så kommer der 6 bind mere, som så bare hedder Jon Harding. Og der er 2 forskellige oplæsere på. Og den ene er jeg mere fan af end den anden, så har jeg ikke sagt noget. Men man skal lige i gang med serien, og man skal vende sig til stemmen, hvis man er vant til en anden. Så Hængedøn-serien, Allan Erik Mortensen. Klar anbefaling herfra, så har du i hvert fald noget til ørerne i sommerferien, når du lige skal hvile dem fra selvfølgelig det dejlige musik, som du hører her på Nova. Og apropos dejlig musik, så hvem andre end Shawn Mendes og Treat You Better kan gøre det godt.

0: Ella Augusta og Ida Lauerberg. Bedre held næste gang. Her på Nova, jeg hedder Maj, på vej, der har jeg Mark Amber og Belong Together. Og også en sang, som efter sine rygterne svirrer og siger, at det skulle have været en VM-sang, men der blev lavet lidt navne om, da vi ikke kom med. Nova.
1: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
2: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
1: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på reo.dk/nova. Jeg håber, vi ses.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
15: Parkmand.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

der på Nova. Jeg hedder Majwit. Vi kom jo ikke med, og det, nu, det er ikke noget med Robert ind. Det ved vi jo godt. Danmark kom ikke med til, til VM i fodbold, og det er virkelig ærgerligt, fordi fodbold, vi er jo en fodboldnation, og det er enormt ærgerligt at se. Nabolandene klarer sig virkelig godt. Men der skal jo altid laves en sang, og det skulle... Altså, jeg har ikke fået det bekræftet, men rygterne svirer. Og Benjamin Hav har jo lavet den sang, som hedder Portugal, og den skulle efter sigende have været VM-sangen, og vi skulle have haft, så vidt jeg ved, så har landsholdet også været inde og synge kor på, det er så sidenhen blevet, det er blevet fjernet, og sangen er blevet modificeret en lille smule. Men om du kan få Portugal til at rime på USA, eller Mexico, eller noget andet, det kan du selv lige prøve at lege med op i hovedet. Her der får du i hvert fald Benjamin Hav og Portugal.

0: Taylor Swift og Opal Light her på Nova til din søndag aften. Jeg hedder Majbrit, og med et øjeblik er jeg klar med Kygo og Ava Max og whatever.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
8: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
12: It's a Sunweb holiday.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
14: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
19: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
20: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
21: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
9: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
21: Nova. Start dagen med Gonova.
22: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
0: det kommer
22: på en
0: morgen.
22: Måde, så...
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

El King og X's and O's her på Nova. Jeg hedder Majbrit, jeg er ude for nu. Jeg er tilbage igen i radioen allerede i morgen tidlig, når klokken den bliver 6 sammen med resten af Gonova. Vi er et morgenhold, som er sendt sammen altså for evigt, og vi laver podcast hver dag, når det er, at vi har sendt. Og i fredags havde vi besøg af Scarlet Pleasure. De spillede live, og de spillede deres nye single Wide Awake. Og den kan du høre, hvis du går ind og finder vores podcast. De hedder Dagens Udvalgte, og så har de så yderligere en titel. Og du kan finde dem, hvis du har appen, som hedder Rayo. Eller du kan høre det på en browser på rayo.dk. Der er også alle vores live-stationer, som vi har her i huset, og så er der også en masse specifikke radiostationer. Så hvis du har hang til meditationsmusik, eller jazz, eller urban, eller boybands, eller børnemusik, så kan du finde det hele ind på rayo.dk. Tak for nu. Jeg er, som sagt, igen i dine ører i morgen tidlig, når klokken den bliver 6. Jeg vil bare ønske dig en dejlig søndag aften, og tak for at være sammen med mig her. Ha' det godt.

0: Karoline.
1: Har du nogensinde lavet en skade på din ven eller forældres bil, men opfundet en dækhistorie, hvor det var en anden, der fik skylden? Hvad så med at få renset luften og fortalt sandheden? SMS dæk til 1220 og fortæl mig historien. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde en aircondition service hos Super Dæk Service, plus en kabinerens, så luften i bilen også kan blive renset.
0: Karoline, alle hverdage 14-17.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekend.

0: er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: En tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Og så er der udskiftning i værtsstolen. Tak til Majbrit, som er smuttet afsted på velfortjent fyraften. Nu overtager jeg hele butikken. Mit navn er Kasper. At the Minds of 99, det er der udenfor. Lige om et øjeblik, Tobias Rahim og Birte Kær er også på vej. Men vi starter med Søren Torbegård Lund. Og før vi går hjem.
7: Weekend og lyden af i dag.

The Minds of 99, det der uden for søndag aften på Nova. Vi er lyden af i dag, og med det, så har jeg simpelthen lige sat mig til rette i værtsstolen. Mit navn er Kasper. Klar til at overtage for mig, Britt. Og her i de næste tre timer, altså sådan sæt en lille, fin, musikalsk sløjfe omkring weekenden. Og jeg håber, det har været en god og nok også ret varm weekend indtil videre. Og du synes jo, har det været varmt. Og så også med de der tordenbyer og regn. Det har været en lummer omgang, ikke? Så nu skal vi ligesom lige have det sidste suget ud af den, inden at vækuer venter, og unger, der skal aflevere sin institution, og madpakke og alt muligt andet. Det må vente til i morgen. Nu hygger vi os. Jamen, Tobias Rahim, Birthe Kjær, og den danske sommer. Jeg

Næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Søndag aften. Mit navn er Kasper. Lige om et øjeblik, så har jeg Bebe Rexha, Faithless og New Religion i playlisten. Og i øvrigt, så har Otal, som jo også sender her på Nova, haft en snak med Bebe Rexha om sit nye album, det der hedder Dirty Blonde. Og i øvrigt også, at hun kommer fra en lidt anden musikalsk genre, end der, hvor hun er endt. Men hvad det drejer sig om, det skal jeg nok fortælle dig lige om et øjeblik. Så bare bliv her på Nova. Nova.
1: Malte Ebert får en grøn sommer. Men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
2: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
1: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på reo.dk/nova.
3: Jeg håber, vi ses.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppe ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
13: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på

Vil du høre noget? Der er en lille bitte smule tragikomisk. Indtil for ganske nyligt, der havde jeg jo en meget højgravid kone derhjemme. Vi fik en søn her for en måneds tid siden, og jeg havde ligesom glædet mig til, at når min bedre halvdel, hun skulle gå og være stor og mægtig, så skulle jeg være hendes snack på tål. Jeg skulle hente flødeboller og kager og chokolade og alt muligt, men så løb hun ind i en omgang graviditetsdiabetes. Heldigvis så noget, som forsvinder, når man ligesom har født, så har man ikke diabetes længere. Men det gjorde jo så bare, at den sidste del af hendes graviditet, der var der nul sukkerpolitik. Så gode råd dyre, når man står derhjemme med en højgravid kvinde, som bare craver chokolade, ikke? Så der var ikke ret meget snack patrol over det, altså medmindre man betragter et æble og salat som snack patrol. Så ja, sådan var det. Om et øjeblik, Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else på Nova, men først seneste single fra Scarlet Pleasure, den hedder Wide Awake.

0: Nico Vince og Am I Wrong på Nova søndag aften. Jeg tror, vi er mange, der kan blive enige om, at mandagen kan godt være lidt svær. Man skal sådan lige ryste weekenden af sig, men hvis du nu starter med at vinde 50.000 kroner sådan en mandag morgen, så tænker jeg, at arbejdsugen starter en lille bitte smule lettere, ikke? Og alle de der penge kan du faktisk vinde her hos os. Jeg skal nok give dig alle detaljer lige om et øjeblik.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Majbrit fra Gonova.
2: Roser er røde, violer er blå. Og vi her på Gonova, vi er gået helt orange. Og orange betyder, drop de dårlige undskyldninger og bare spring ud i alle sommerens oplevelser. Lyt med hele ugen og byd ind med, hvad du kunne tænke dig at prøve til sommer. Så kan du vinde 4 valgfri billetter tur og retur med DSB. Plus 1000 kroner til 7-Eleven til snack på turen.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: Så er der frokostpause. Er Ribehusen på bordet?
11: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribehus-mode. Hallo, Peter.
10: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
12: Med Ribehus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
19: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
20: Og en, der kan rumme min bagage.
21: Har du prøvet Matchmaker?
22: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
23: Hos
0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
21: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Rihanna i samarbejde med Mickey Echo's Day fik du her på Nova søndag aften. Mit navn er Kasper, og hvis du ikke er vant til at høre Nova, så er det ikke sikkert, du er klar over, at vi har et morgenshow, som sender, hedder det, alle hverdage fra klokken 6 til klokken 9. Og så er du måske heller ikke klar over, at de faktisk hver morgen klokken 7.30 sætter 50.000 kroner på højkant. Det er i vores ordassociationsleg 5 ord 50.000. Det er de fem rigtige ordassociationer. Og selvfølgelig også lige en tilmelding, som står mellem dig og hvad jeg vil kalde for lidt af et brag af en mandag morgen. Fordi næste vinderchance er jo altså i morgen tidlig kl. 7.30. Skal du lege med, så skal du have et lod med i puljen, og det får du ved at skrive fem ord. Og ikke fem random ord, men F-E-M-O-R-D i en besked. Send beskeden afsted til telefonnummeret 1220. Det koster en femmer, men så har du altså et lod med i puljen. Så kan det være, at du bliver ringet op i morgen og får mulighed for at gætte dig frem til de rigtige ordassociationer. Så fem ord til 1220. Og held og lykke.

0: fantomband, som kom ind fra højre og total tryllebanders alle sammen. Og lige om et øjeblik selvfølgelig også spiller udsolgt i Parken i København. Apaka, en drøm om et menneske, hvis søndagen fortsætter her på Nova, og det håber jeg, at den gør, så er der både Miles Smith og The Weeknd i playlisten lige om et øjeblik, så bare bliv her.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlua til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet for brugerråd.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Med Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Søndag aften, bag mikrofonen i studiet, sidder jeg, mit navn er Kasper, lige om et øjeblik med en mand, som i den her weekend har holdt hof i parken i København. Det er selvfølgelig The Weeknd og Dancing in the Flames, men først Miles Smith og Stay.
4: Weekend og lyden er i dag.

0: I den her weekend, der har han overtaget parken i København, vores nationalarena, og afholdt to kæmpe koncerter. The Weeknd og Dancing in the Flames. Så hvis du har været afsted, så håber jeg, at det har været det hele værd. Det er i hvert fald nogle koncerter, som har ligget ret længe i kalenderen. Så der har været god tid til at glæde sig til det, ikke? Jeg håber, det var rigtig godt for dig. Apropos koncerter, så kan du snart vinde dig afsted til ham her.
1: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
0: Ja, og hvad i alverden er det så? Det er jo altså sådan, at i år, der tager Malte Ebert afsted på Grøn Karavanen for første gang, og her på Nova, der giver vi dig chancen for at få en unik smagsprøve på, hvad der egentlig venter. Vi udlodder nemlig billetter til den her særlige oplevelse med Malte Ebert, når han spiller en eksklusiv produktionsøverkoncert et sted på Refshaleøen. Det er jo altså her i København, og det er den 8. juli. Hvis du tænker dig at vinde afsted, så skal du sørge for at lytte med kl. 8 hos Gonova, kl. 12 hos Otal og kl. 16 i Chaos Klubhus. Alle hverdage i næste uge. Når vi spiller et klip med Malte Ebert, så skal du ringe til os. Telefonnummeret er 70 11 9000. Du skal fortælle, hvilken sang det er, vi hører et klip af. Og hvis du kommer igennem med det rigtige svar, så kan du altså vinde to billetter til den her meget eksklusive koncertoplevelse med Malte Ebert. Som sagt, den 8. juli et sted udefineret eller uspecificeret på Refshaleøen i København. Og det er altså i morgen kl. 8 i Gonova, kl. 12 hos Hotel og kl. 16 hos Chaos Klubhus, at du kan vende dig afsted til koncerten. Så det er bare med at sørge for at lytte godt efter der, ikke? Få en lille forsmag på, hvad det egentlig er, Malte Ebert, han tager med sig på Grøn Karavanen her i løbet af sommeren. Om et øjeblik, så er der både Bruno Mars og Mumle i playlisten, men først Teddy Swims og Mr. Know It All.

0: Og 4 uger søndag aften på Nova, hvis du begynder at blive ramt af en lille bitte smule Sunday blues. Altså, det er jo ret naturligt sådan i løbet af søndag aften at være sådan lidt, i morgen så ringer vi ikke ud, og chefen er ekstra dum om mandagen og alt det der. Jeg kan godt forstå det. Det er træls, at weekenden er ved at være forbi. Men lad os nu lige suge det sidste gode ud af weekenden. Om et øjeblik med Burhan G, Medina og gem dit nummer, og så Flowrider også på vej. Så bare bliv her på Nova.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Vi gør os klar til at sende dig på sommerferie med 50.000 på lommen, og der er 5 år klokken 7.30.
3: Og i næste uge kan du også vinde 2 billetter til en eksklusiv koncert med Malte Ebert hver morgen klokken 8.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
9: Tak.
8: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
9: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
8: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
11: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
13: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
16: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
17: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
16: Og en, der kan rumme min bagage.
18: Har du prøvet Matchmaker?
19: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu er der mere lyden af i dag.
2: Skru op for Nova.

Flowrider sammen med Sia og Wild Ones på Nova, vi er lyden af i dag. Og hvis ikke at du allerede har installeret vores Rayo-app, må jeg så ikke anbefale dig at gøre det. For det første selvfølgelig, fordi du kan have Nova med dig. Du kan også høre alle vores søsterstationer. Du kan høre vores podcast. Det kunne for eksempel være Go Nova Dagens Udvalgte eller En til En med Daniel Cesar. Der ligger en masse forskelligt inde i Rayo-appen, som så ovenikøbet også er gratis. Helt ærligt, tag nu lige og udnyt det. R-A-Y-O.

0: 5 Seconds of Summer. Youngblood, søndag aften på Nova, hvor jeg lige om et øjeblik har musik fra Gops, Rasmus Seebach, Ankerstjerne, Kato og Jon til dig. Alle de navne, og det er sådan set bare på to forskellige sange. Du kan høre dem, hvis du bare bliver lige her hos mig.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Novas Karoline.
3: Har du nogensinde lavet en skade på din ven eller forældres bil, men opfundet en dækhistorie, hvor det var en anden, der fik skylden? Hvad så med at få renset luften og fortalt sandheden? SMS dæk til 1220 og fortæl mig historien. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde en aircondition service hos Super Dæk Service, plus en kabinerens, så luften i bilen også kan blive renset.
2: Karoline. Alle hverdage 14-17.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer.
20: Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
21: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
23: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
24: Nova.
25: Start dagen med Gonova.
26: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, men jeg skal bestemme over andre. Men hvis man kan gøre det,
27: det kommer på en måde, så...
28: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
29: Og lige nu.

Sangen, der egentlig var glemt, men så genoplevet på en eller anden måde. Oplev et kæmpe hit. Selvfølgelig vil hjælpe det her internationale meme. Kato, Jon og Turn the Lights Off fik du søndag aften på Nova. Jeg sørger for at holde både lyset og musikken i gang hele vejen indtil klokken bliver 9 i aften. Mit navn er Kasper. Her med lyden

0: Malte Ebert får en grøn sommer. Men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
1: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
0: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på reo.dk/nova. Jeg håber, vi ses. Majbrit fra Gonova.
2: Roser er røde, violer er blå. Og vi her på Gonova, vi er gået helt orange. Og orange betyder, drop de dårlige undskyldninger og bare spring ud i alle sommerens oplevelser. Lyt med hele ugen og byd ind med, hvad du kunne tænke dig at prøve til sommer. Så kan du vinde 4 valgfri billetter tur og retur med DSB. Plus 1000 kroner til 7-Eleven til snack på turen.
0: Gonova. Hver morgen 6-9.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
13: Færdig!
12: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
14: It's a Sunweb holiday.
15: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få

Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

Thumber og 12 to 12. Søndag aften på Nova, vi er lyden af i dag. Og bag mikrofonen i en lille times tid endnu, indtil klokken nemlig 9, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Jeg kan godt forstå, hvis du begynder at blive ramt af en lille bitte smule Sunday blues på det her tidspunkt. Den der sådan lidt øvefornemmelse af, at i morgen så er der nok et vækord, der ringer, og der er en chef, der beder dig om alle mulige irriterende ting, og der skal smøres madpakke og sådan noget. Men det er jo først i morgen. Nu er det søndag. Nu skal vi hygge os.

0: David Guetta sammen med BB Rexha og I'm Good. Selvfølgelig bygget på den gode gamle Eiffel 65 klassiker Blue fik du altså lige her på Nova. Om et øjeblik så er der både Olivia Rodrigo, Drew Sycamore og også Rasmus Seebachs seneste single. Den er lavet sammen med Søn. Jeg spiller den for dig, hvis du bare bliver lige her. Nova.
1: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
2: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
1: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på rayo.dk/nova.
3: Jeg håber, vi ses.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny, vi holder med.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
1: Nova.
17: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.
17: Nova.

0: Drew Sycamore, Perfect Disaster, søndag aften på Nova, lige om et øjeblik med seneste single fra Rasmus Seebach og søn til dig, den hedder Sprækker. Inden jeg lige sætter den på, så skal jeg lige høre dig, om du vil med til det her arrangement.
1: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
0: Og det er sådan set ikke, fordi jeg sidder her i studiet og slår ud med armene og bare inviterer alle mulige med til den her produktionsøver, men du kan vinde dig afsted i løbet af næste uge her på Nova. Som sagt, i år der tager Malte Ebert med Grønkaravanen for første gang, og der skal han jo lige bruge lidt tid på at øve op. Hvordan skal det her show egentlig lyde? Og det kan du få en særlig oplevelse af, hvis du altså sørger for at lytte med i løbet af næste uge. Fordi at vi går sammen med Malte Ebert, og han spiller jo altså den her eksklusive produktionsøver et sted på Refshaleøen i København. Det er den 8. juli. Men jeg kan ikke fortælle mere end det. Det er kun dem, der vinder billetterne, som får mere at vide. Så lyt med i morgen kl. 8 hos Gonova, kl. 12 hos Atal og kl. 16 i Chaos Klubhus. Så spiller vi et klip af et Malte Ebert-hit. Og hvis du kan høre, hvilken sang der er tale om, så skal du skynde dig at ringe ind til os på 70 11 9000. Kommer du igennem? Vel at mærke med det rigtige svar. Ja, så vinder du altså to billetter til den her eksklusive produktionsøver. Konkurrencen den er lavet i samarbejde med Grøn. Så altså, alle hverdag i næste uge kl. 8 hos Gonova, kl. 12 hos Hotel, kl. 16 i Chaos Klubhus. Sørg for at lytte efter. Og vær lige skarp på de der Malte Ebert-sange. Så kan du altså komme afsted til den her produktionsøver. Den 8. juli, Refshaleøen i København. Mere info til de heldige, der vinder. Så held og lykke.

0: klokken 10 søndag aften. Nova, vi lyder i dag, og mit navn er Kasper, så tror jeg, vi har fået styr på formalia. Jeg kan måske også lige afsløre, at lige om et øjeblik, så gemmer der sig både Katinka, Jojo og Annika i playlisten. Så masser af god musik. Hvad med, du bare fortsætter søndagen lige her hos mig? Nova. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
9: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
10: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
9: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
11: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
14: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
15: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
16: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet. Og du kan også læse online.
17: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
9: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
23: Så mangler vi bare dig, Maja.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
24: Og lige nu.
21: Lyden er i dag.
22: Nova.

Klassiker for Jojo og Too Little Too Late. Om et øjeblik, så er der udskiftning i værtstolen her i Nova-studiet. Det er tid til 1-1, vores aftenmagasin med Daniel Cesar. Jeg kan afsløre, at det skal handle om angst lige her på den anden side af kl. 21. Men flere detaljer, hvis du bare holder nallerne væk fra din radio. Mit navn er Kasper. Vi takker af for i dag. Tak fordi, at jeg måtte spille musik for dig og suge lige det sidste gode ud af weekenden, ikke? Her er Annika.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS Erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger.

0: glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder. Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Lyden af i dag.
2: Og så har klokken her søndag aften passeret 21. Mit navn er Daniel Cesar, og det her det er 1-1. Det er Novas nyheds- og samtaleprogram, hvor vi her kigger tilbage på et af de highlights, der har været i løbet af de sidste par uger. Og her til aften skal det handle om noget sådan ret alvorligt, fordi herhjemme der er der rigtig mange, der lider af angst på sådan en måde, at det faktisk påvirker deres liv negativt. Men hvordan kan det egentlig være, at vi lever i et land, som tit ligger meget højt på listen over de nationer, hvor befolkningen er lykkeligst? På det, der hedder Happiness Index, der ligger vi gerne ret højt. Men hvordan kan det være, når en stor del af befolkningen, de døjer med angst? Det er blandt andet, hvad det skal handle om. Fordi lige om lidt, så kan du høre min snak med psykolog og forfatter Birgitte Sølstein, som udover at være ude med en bog, der handler om angst, så er det også noget, hun selv har måttet kæmpe med. Og hendes beretning og hendes perspektiv på angst, som hun blandt andet mener er en gave i forklædning, det kan du høre meget mere om lige om lidt. Først her får du Andreas Oddbjerg med hjem fra fabrikken.

0: her er En til En med Daniel Cesar.
1: Herhjemme lider mere end 670.000 danskere af angst i sådan en grad, at det begrænser dem i hverdagen. Birgitte Sølstein, velkommen til.
2: Tak skal du have.

0: Du er psykolog med speciale i stress og angst, og du har selv lidt af angst i sådan grad, det har været hæmmende for dig. Men i din nye bog, Fri af angst, mod på livet, der skriver du, at du mener, at der ligger en gave gemt i angsten. Hvad mener du med det?
1: Ja, nu skal man jo passe på med at sige, at så svære ting også kan være en gave. Men det, jeg mener, det er egentlig, at når man begynder at lytte til angsten, så kan man lære meget om sig selv. Og så synes jeg som psykolog, jeg også er blevet meget klogere af selv at lide angst.
0: Hvad er du blevet klogere på?
1: Jamen, jeg tror simpelthen, jeg har fået lidt mere respekt for angst, hvis man kan sige det på den måde, som en ting, der ikke altid bare kan fikses og fjernes hurtigt. Det kan du jo i nogle tilfælde, og andre ting er det noget, man kæmper med i længere tid. Så man kan sige, det er måske også sådan lidt mere generel ydmyghed, kan man sige, ikke? I forhold til det her med, ting kan være rigtig svære, og vi kan bakse med ting, som kan tage tid at få hånd om.
0: På FN's liste over de lykkeligste lande i verden, der har Danmark i mange år ligget i toppen. Og i årets udgave af det, der hedder FN's World Happiness Report 2026, der var vi kun overgået af Finland på førstepladsen og Island på andenpladsen, og kom altså ind på en flot tredjeplads over de lykkeligste lande i verden. Men hvis vi er så lykkelige, hvad er så forklaringen på, at 13,5% af den voksne befolkning herhjemme lider af angst i sådan en grad, at det begrænser dem i hverdagen og sænker deres livskvalitet? Og kan man egentlig blive helt fri af angst? Det er, hvad det skal handle om i den her udgave af En til En.

0: Birgitte Sølstein, du har skrevet en bog om angst og har også selv lidt af den. Og ved du, hvad det er, vi lytter til her?
1: Nej, det lyder sådan lidt fartruende, men nej, jeg ved det faktisk ikke.
0: Vi lytter til noget af musikken fra filmen The Dark Knight fra 2008. Christopher Nolans film om Batman og Jokeren. Og her er det, vi lytter til temaet til Jokeren, som blandt andet består af en tone, der lyder, som om den bliver ved med at stige. Og den funktion her, den hedder en Shepherd's Tone. Det er en form for lydillusion, hvor tonen til sydlandene bliver ved med at stige, uden at der kommer et endepunkt. Og det skaber en følelse af spænding og uro. Og grunden til, at jeg spiller det her, det er, fordi jeg her for nylig havde besøg her i studiet af den danske musiker Maximilian. En dansk musiker, som blandt andet har været med i Toppen af Poppen. Og vi talte om hans nye album, der hedder I'm Fine, og sangen, der også er der på, der hedder I'm Fine. Og til den sang, der vil han gerne indkapsle det at få et angstanfald. Og der refererede han til den her sang, eller hvad man siger, det her score, det her tema fra Jokeren, fordi han synes, det indkapsler følelsen af at få et angstanfald.
2: Det skulle afspejle til lytteren, hvordan det føles at få et angstanfald, sådan et panikanfald. Mm. Men det var for ligesom at vise dem, der lytter med, hvordan jeg havde det, hvordan det føles, og hvordan det sådan creeper op på en, ikke? Så jeg havde set den der The Dark Knight af Christopher Nolan med Joker-scenerne, hvor han tager fat i folk og siger, you wanna know how I got these scars? Og så kiggede jeg på den scene, for jeg altid tænkte over, det var ikke super nøjeren, det er jo ikke fordi, der kommer sådan et monster eller sådan noget, du får ikke et jumpscare, men den er bare nøjeren. Og hvis man lægger mærke til, så er der sådan en i underen, så tænkte jeg, okay, det bliver vi nødt til at have med.
0: Birgitte Sølstein, hvordan vil du beskrive det? Maximilian beskriver eller refererer til følelsen af at få et angstanfald med den her lyd. Hvordan vil du beskrive det, nu hvor du også selv har prøvet det?
1: Jamen, det er jo det, der er med angst. Det kan være rigtig svært at beskrive, og jeg tror egentlig også, det er meget individuelt, eller det ved jeg, der er, fordi angst kan opleves på mange måder. For nogen er det sådan meget tankebaseret og meget larm i hovedet, altså tanker, der pludselig larmer og råber meget højt og bliver skræmmende, og som man ligesom bliver kapret af. Og for andre er det i højere grad intens uro i kroppen, altså som bare er så overvældende, det kan til at være i. Så på den måde kan det jo være individuelt, men jeg vil også sige, måske lidt ligesom der blev sagt her, at det er ligesom sådan en, for mig er det primært i min krop, hvis jeg skulle tale ud fra min egen erfaring, simpelthen så altså intens energi, der næsten ikke er til at rumme, altså sådan du ved, fordi når angsten går i gang, så er det den her kampflugt mekanisme, vi har i kroppen, der egentlig giver os til enten at kæmpe imod en eller anden fjende, eller løbe langt væk. Altså, der er ekstremt meget energi i kroppen, og det kan være ret svært at rumme, især hvis man skal sidde stille til et møde, eller hvad skal man sige, ligge stille i sin seng og sove. Så jeg vil også sige, den der sådan fornemmelse af noget, der bare stiger intenst, hvad end det så lige er en lyd eller energi eller tanker, det kan jeg godt genkende i hvert fald.
0: Så temaet her, som vi lige hørte fra filmen, hvor tonen den stiger, det er ikke langt fra det, du også vil beskrive?
1: Nej, jeg synes faktisk, det er meget godt beskrevet, og det jeg også tænker om det her, det er nemlig det her med, at det kan, altså det er jo sådan en indre tilstand, så det vil sige, det kan se ud på overfladen, tænker jeg, hos rigtig mange mennesker med angst, altså der vil man simpelthen ikke kunne se det, men på indersiden kan det føles, som om der er noget, der stiger, og til sidst, altså, som der også blev sagt her, kan det blive til et panikanfald, altså at man går i panik. Og for nogen er det lidt mere den her sådan vedvarende uro, ligesom sådan en baggrundsalarm, som jeg også nogle gange kalder det, altså som bare er der, og som forstyrrer vildt meget, når man prøver at foretage sig et eller andet.
0: Birgitte Sølstein, du er psykolog og forfatter og har skrevet den her bog, Fri af angst, mod på livet. Hvorfor har du skrevet en bog om angst?
1: Jamen, det var faktisk, fordi jeg tænkte, at det er et emne, som jeg synes ikke, der er skrevet nok bøger om angst, når man tænker på, hvor stort et problem det er i befolkningen. Det var en ting. Jeg synes simpelthen, at det her emne fortjener en bog mere, og som jeg gerne ville skrive på min måde, fordi enormt mange mennesker kæmper med angst, og jeg synes ikke, vi taler nok om det i forhold til, hvor stort problemet er. Så det kan man sige, det var den ene grund, at det her er et kæmpestort og udbredt problem. Jeg hører hele tiden fra folk, der selv kæmper med det, eller kender nogen, har en pårørende, eller et barn, eller en ung, og mange ved ikke, hvad de skal stille op. Der kan være enormt lang ventetid til psykologen eller til psykiatrien. Så det der med at give folk noget i hånden, de kan bruge til noget, både for at forstå angst, men altså halvdelen af min bog er jo også en selvhjælpssang, som forhåbentlig også kan give noget at gå i gang med, så man kan håndtere angst. Så, og så den anden grund til, at jeg skrev en bog, og skrev den på den måde, jeg har gjort, det er, at jeg ville gerne skrive en sådan lidt mere helhedsorienteret bog om angst, som ikke bare handlede om en specifik metode og en specifik teknik, fordi min erfaring er blevet, at for de fleste skal der lidt mere til, og så derfor er der ikke... Min bog hedder også som undertitel 6 beroligende strategier og ikke kun en. Og det er fordi, jeg oplever, at det er forskelligt, hvad der virker for hvem. Men de fleste skal både arbejde med tankerne og kroppen for eksempel, og også med adfærd, altså for eksempel det, som man som psykolog kalder undgåelsesadfærd og sådan nogle ting. Så der er simpelthen ligesom flere ting, vi skal gøre. Eller i hvert fald skal vi finde ud af, hvad virker bedst. Og så vil jeg jo sige, den sidste grund til, jeg nok skrev den, det er jo, at jeg har personlig erfaring med det. Så jeg tror, jeg endte med at føle, okay, det er det emne, jeg har studeret sådan ufrivilligt nærmest ikke selv, fordi det har jeg været nødt til. Og samtidig har jeg brugt nogle år på at blive klogere på det som psykolog. Så til sidst så tænkte jeg, nej, nu tror jeg, der er nok til en bog.
0: Jeg vil sige, på papiret, der burde det nærmest, synes jeg, være et krav, at hvis man er psykolog, og man arbejder med stress, så skal man næsten have prøvet det på egen krop. Tænker, altså på papiret tænker jeg, det giver rigtig god mening. Jeg ønsker selvfølgelig ikke nogen hverken stress, angst eller et eller andet i den retning, men jeg tænker, det giver meget god mening, at man selv skal have set det i øjnene på en eller anden måde, for bedre måske at kunne forstå det. Men vi vender tilbage til din oplevelse, Birgitte, lige om lidt. Men det her med at se på angst, du skelner i den måde, som du beskriver det i bogen, og jeg tænker også, det er den måde, vi sådan gør det her grundlæggende, men bare lige for at få det op. Du skelner imellem det, der er problematisk og ikke problematisk angst. Hvad er forskellen på de to ting?
1: Jamen, altså det, der er med angst, det er jo, at det er en almen menneskelig ting. Så alle mennesker har både frygt, altså den her helt grundlæggende reaktion på en eller anden fare, eller noget, vi tror er farligt eller truende. Og så angst er lidt mere den der psykologiske forventning om, når man lige om lidt kunne der ske noget farligt. Hvilket jo også er en rigtig god evne at have. Altså vi har jo brug for at kunne bekymre os på forhånd om, når man tænker nu, hvis... Jeg ikke trækker håndbremsen, og bilen kører, hvad ved jeg, ned ad en bakke. Altså, der er jo alle mulige situationer, hvor vi faktisk skal kunne forudse fare. Så en eller anden grad af angst er jo naturlig, og jeg vil sige nærmest nødvendig. Der er nogen, der kalder hjernen for en forudsigelsesmaskine. Altså, det er en af de helt store styrker ved vores hjerne, det er, at vi kan tænke frem i tiden. Og det kan nogle gange give os angst i en eller anden grad, hvilket jo er fint til et vist punkt. Der, hvor angst så kan blive et problem, det er, man kan sige... Der er jo ikke noget skarpt skel. Der er en gråzone, hvor vi kan sige, at rigtig mange mennesker kan jo også have lidt ekstra bekymringer, eller måske tendens til katastrofetanker. Men der kommer et punkt, hvor angst kan blive et problem, hvis vi sådan bliver fanget ind af bekymringer og katastrofetanker, eller hvis angst begynder at fylde så meget, at vi ikke fungerer ret godt i hverdagen. Det kan både være i forhold til, hvordan vi har det indeni, altså at vi bare har det skidt indeni, men at vi fungerer nogenlunde udadtil. Mit bud er, at det er de fleste mennesker med angst, der er sådan funktionelt ramt af angst, men egentlig er ret plaget af det indeni. Men så er der også mange af os, der begynder at have problemer med at gå på arbejde, eller uddannelse, eller undgår sociale ting, eller undgår rejse, eller undgår at være alene med børnene. Altså det kan se ud på mange forskellige måder. Men det der med, at det begynder at påvirke livskvaliteten, og også vores frihed i virkeligheden til at gøre det, vi gerne vil i vores liv. Og så er det, jeg kalder problematisk angst.
0: Det er der, hvor det hæmmer en i ens liv.
1: Det er der, hvor det hæmmer en. Og det, der er problemet, det er, et er, at man kan, hvad skal man sige, gå glip af nogle ting og blive ret begrænset. Men noget andet er, at det kan begynde at tage livsglæden på en måde, fordi man begynder stille og roligt at vælge nogle af de ting fra, som man egentlig gerne vil. Mm. Og problemet er, hvis angsten får lov til at styre for meget i for lang tid, så kan man ende med at blive nedtrykt, og i virkeligheden sådan gå glip af mange af de ting, der giver mening. Og det er også derfor, der er en stor sammenhæng mellem angst og depression. Og det giver jo mening, fordi det er ret både udmattende, og hvad skal man sige, man kan blive ret opgivende over for angst. Men jeg føler også meget af det har noget at gøre med, at angst også kan tage nogle af de ting fra os, som vi egentlig gerne vil. Mm. Altså, jeg synes, mange af de situationer, hvor jeg har oplevet angst tidligere, det har jo ikke været ting, jeg ikke havde lyst til. Det var tværtimod ting, jeg rigtig gerne ville. Men af en eller anden grund opstod der så meget angst, og så tænkte jeg, så kan det jo også være lige meget, så vil jeg hellere undvære, fordi jeg overgår ikke den der angst.
0: Men det giver måske også meget god mening, at nogle af de situationer, som man virkelig glæder sig til, eller som betyder meget, det er også der, hvor tingene egentlig kan gå mere galt.
1: Præcis. Det tror jeg også, der kan være en sammenhæng mellem, at der er noget på spil. Mm. Og til gengæld vil jeg også sige, at det kan være ret tilfældigt. Mange mennesker med et forhøjet angstniveau oplever, at det kan være svært for eksempel at stå i kø i Rema, eller holde i kø på motorvejen, og man kan sige, det er jo bare en meget neutral situation egentlig, ikke? Hvorfor i alverden får man angst der? Men det kan der være forskellige årsager til, men måske er det der med, at man føler sig lidt fanget i situationen, måske bliver man lidt overstimuleret i supermarkedet. Altså der kan være sådan være små ting, der gør, at det er en situation, man oplever masser af angst.
0: Birgitte Sølstein, du er psykolog og forfatter, og du har skrevet den her bog, der hedder Fri af angst, mod på livet, som både handler om, hvordan man kan håndtere angst, men også en beretning om, hvordan du selv har oplevet det. Og en af de ting, der ligesom er grundstenen, kan man sige, i den her snak og for bogen, det er jo, at angst fylder mere og mere i samfundet. Hvor stort et problem det reelt er, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
3: En til en med Daniel Cesar.
4: Nova. Lyden af i dag. Nova.
3: Malte Ebert får en grøn sommer. Men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
5: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer.
6: Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
3: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på reo.dk/nova.
7: Jeg håber, vi ses.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
10: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
17: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
19: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
21: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
21: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: ind med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: På FN's liste over de lykkeligste lande i verden, der lå vi i Danmark på tredjepladsen sidste år. Men hvordan kan det være, at hvis vi er et af de lykkeligste lande i verden, hvad er så forklaringen på, at 13,5% af den voksne befolkning herhjemme lider af angst i sådan en grad, at det begrænser hverdagen og sænker livskvaliteten? Det er, hvad det handler om i den her udgave af 1-1, hvor jeg her i studiet har fået besøg af Birgitte Sølstein. Hun er psykolog og forfatter og har skrevet den bog, der hedder Fri af angst, mod på livet, som handler om angsten generelt set, men handler også om, hvordan hun af flere omgange i sit liv har lidt af det. Og det er trods for, at hun er psykolog med speciale i stress og angst. Og Birgitte, fra et samfundsmæssigt perspektiv, hvor stort et problem er angst så egentlig?
3: Altså, jeg vil sige, jeg vidste godt, det var et stort problem, fordi jeg jo har arbejdet med det og hører fra mange. Men jeg må nok sige, jeg synes alligevel, jeg har været overrasket efterhånden, som jeg har dykket ned i tallene. Det har været et stigende problem gennem de sidste mange år, 10-20 år måske. Og den nationale sundhedsprofil fra 2025, som jo er ret ny, peger på, at i snit 13,5% af den voksne befolkning i Danmark lider af angst i alvorlig grad. Altså på en, så det på en eller anden måde går ud over livskvaliteten, hvilket jo er rigtig meget. Altså det er mere end hver tiende voksne. Vi ved, at mange børn og unge lider af angst i en eller anden form. Og når vi kigger på de specifikke aldersgrupper, så er der nogle aldersgrupper, især de unge kvinder, altså unge kvinder mellem 16 og 34, der er mere end 30% af dem, der angiver at kæmpe med angst i problematisk grad. Og det kan virkelig være overraskende, fordi man tænker, hold da op, altså er det virkelig næsten hver tredje unge kvinde, der går rundt på gaden? Mm. Men jeg må bare sige, altså når jeg hører fra forældre og kigger mig omkring, og også mine teenagebørn, altså der er ret stærk mistrivsel blandt nogle af de unge. Noget af det er angst, og noget af det er rigtig godt skjult. Lige i forhold til de unge kommer jeg til at tænke på det her med, at vi ser en stærk stigning i brug af visse stoffer, opioider, som jo også kan virke meget beroligende. Man bliver ikke høj af det. Mange bruger det som en form for beroligende medicin til at komme igennem gymnasiet eller hvad nu, ikke? Så jeg tænker, at de her tal er meget høje. Der er også tal fra arbejdsmarkedet, der viser, at det her det er en meget hyppig årsag til førtidspension. 12% af alle nytilkendte førtidspensioner sker på grund af angst. Det er mega dyrt for samfundet. 3,6 milliarder årligt i udgifter i sundhedsvæsenet på grund af behandling og medicin osv. Det er en af de allerdyreste lidelser, vi har på mange planer, både økonomiske, men også især menneskelige selvfølgelig. Og man kan sige, derfor synes jeg også, der er simpelthen behov for, at vi taler noget mere af det, noget mere om det. Og fordi jeg oplever, at angst egentlig er lidt i familie med stress. Det er ikke det samme som stress. Men vi taler meget mere om stress, fordi stress er mere ufarligt at tale om. Fordi det er sådan, okay, vi har for travlt på arbejde, så hvorfor er stress? Det giver jo mening.
2: Selvfølgelig, selvfølgelig. Og vi skal nok vende tilbage til sådan definitionerne på, hvad angst egentlig er. Men bare lige for at blive der i forhold til problemet med angst i samfundet. Der er måske nogen, der lytter til det og tænker, jamen, kan det ikke være, at vi nu taler vi bare mere om det, men folk har altid været angste. Altså, du beskriver også i bogen det her med, at i 1947, der skrev den britiske digter W.H. Auden, vedkommende skrev et digt om, at vi lever i angstens tidsalder. Og det fik mig til at tænke på, at man har jo altid igennem tiden, for eksempel set på de unge. Man har altid set på de unge og tænkt, de er for meget, eller de brød normerne og sådan noget. Jeg tror, at det er Sokrates, der sådan har skrevet om, at de unge nu til dags, de kan ikke finde ud af at opføre sig ordentligt. Og det lyder præcis som noget, en gammel mand ville sige i 2026, ikke? Så der er nogle ting, der går igen, uden nødvendigvis, der er nogle ting, der ændrer sig. Altså, når det handler om angst, tror du, mængden af angst, har den ændret sig? Altså, er der flere, der har det, eller taler vi bare om det mere?
3: Jeg tror faktisk, at begge dele er sandt på én gang. Det tror jeg, vi må sige, at vi taler jo mere om det, det er klart, og heldigvis. Og det betyder også, at nogen måske i hvert fald bliver mere opmærksomme på det, at hvis man oplever angst. Og man kan sige, ja, der er måske også en lille del, som så bliver overopmærksom, eller ligesom måske overfokuserer på problemet. Men samtidig vil jeg sige, jeg tror simpelthen, der er flere, der oplever angst i dag. Også fordi, det er jo ligesom du også sagde i indledningen, det her med, hvordan kan det være, at vi lever i et trygt samfund, ikke? Danmark er et af de tryggeste lande i verden. Hvordan hænger det sammen med, at vi også er et af de lande i verden, hvor der er flest mennesker med angst? Jeg tror, noget af det hænger sammen med, at det, der gør os angste og stresset og presser os, det er nogle sådan lidt mere komplekse faktorer i dag, end det var før i tiden. Altså sådan noget som digitaliseringen og den mængde information, vi bliver præsenteret for via medier fra alle hjørner af verden, 24/7, det er jo sådan lidt en svær trussel at få hånd om, og den er måske ikke så synlig og virker ikke så farlig, men det er noget, der belaster vores nervesystem, og vi ved også, at det også er noget, der kan påvirke den unge generation meget, også frygten for klima og alle de her ting. Og man kan sige, så er der sådan hele den her dimension af angst, der også handler om social tryghed og hvordan vi har det i hverdagen. Der er en ret stor sammenhæng mellem ensomhed og angst, fordi vi bliver stresset af at være isoleret, du ved. Så der er sådan nogle problematikker, der hænger lidt sammen, hvor jeg tror, jeg tænker mere i sådan det lidt bredere billede i forhold til at kigge på, jamen har vi det bedre nu, end vi havde før, eller har vi det egentlig bare på samme måde, lidt som du siger, så snakker vi mere om det, ikke? Jeg tror, flere kæmper på indersiden, end de gjorde før, fordi jeg tror, der er nogle komplekse krav og et pres, og nogle komplekse krav, der stilles til os, og der er en hastighed i samfundet, som ikke var der helt på samme måde før. Der er en tysk sociolog, der hedder Hartmut Rosa, som jeg også nævner i bogen, der har skrevet en bog om det her med, at hastigheden i samfundet accelererer. Og det vil sige, det var jo ikke fordi tingene ikke forandrede sig før i tiden, de forandrede sig bare lidt langsommere fra generation til generation. Så i dag, der er der rigtig meget, vi skal nå at følge med. Du ved, omstille os på arbejdsmarkedet, tage diverse uddannelser, som måske ikke engang fandtes, da vores forældre tog deres uddannelser. Så du ved, der er mange ting i spil, og det er også lidt det, der sker, når man taler om de her ting. Ikke? Hvorfor har vi det, som vi har det?
2: Ja, din pointe er stadigvæk, at når vi taler om, at der er et problem i dag, så er det er et problem, der er nyt. Altså, det var ikke et problem, man kæmpede med på samme måde for en 50 år siden eller 100 år siden.
3: Ja, altså jeg vil sige, det er jo ikke nyt. Angst har altid eksisteret.
2: Men problemets størrelse.
3: Ja, problemets størrelse. Og det var jo ikke, fordi det ikke var der før, når vi tænker tilbage på 60'erne og 70'erne. Der var rigtig mange, der fik udskrevet det, man kalder benzodiazepiner, eller beroligende medicin hos lægen. Der var faktisk en hel epidemi, sådan den klassiske husmor, der fik beroligende hos lægen. Der var mange mennesker, der endte med at være afhængige af den her medicin. Så viste sig, at den var alt for vanedannende. Den dag i dag er der folk, der er afhængige af den. Du ved, det er bare sådan et eksempel på, selvfølgelig var der også nogen, der havde det skidt i forvejen, og havde tidligere kaldt vi det dårlige nerver, endnu tidligere kaldt vi det hysteri, altså det har haft sådan forskellige navne. Så det er på ingen måde nyt, men jeg vil sige, jeg oplever, at det har fået en tand mere i forhold til, hvis jeg bare tænker tilbage på min egen skoletid, ungdom, der føler jeg altså ikke, at hver tredje mistrives eller havde en eller anden diagnose eller potentiel diagnose på samme måde, som vi har i dag. Men selvfølgelig var det der også dengang, men ikke helt i samme grad.
2: Og Birgitte Sølstein, du er psykolog og forfatter og aktuel med den her bog, der hedder Fri af angst, mod på livet. Og vi skal nok tale lidt mere om, hvor det er, samfundet kan gøre nogle ting i forhold til det her. Men som du også sagde lige før, og som jeg nævnte, det her med, at det er jo også noget, du selv har haft inde på livet. Hvordan har du selv oplevet angsten?
3: Jamen, jeg har oplevet det lidt af flere omgange. Jeg er en af dem, der har tendens til angst, tror jeg, jeg vil sige. Det er der nogle af os, der har, der bare er genetisk disponeret. Men selvom man er det, er det ikke sikkert, at det kommer til udtryk. Sådan er det jo med så mange ting, vi kan være disponeret for. Men da jeg var ung, da jeg var 16 i 10. klasse, der oplevede jeg at begynde at få angst, altså hjertebanken og sådan nogle meget fysiske symptomer. Jeg vidste ikke, hvad det var, så jeg blev ekstremt bange for det, og troede, jeg fejlede noget alvorligt. Der var heller ikke rigtig nogen omkring mig, der kunne hjælpe mig. I dag kan jeg se, at det var panikangst. Altså, jeg fik simpelthen mange angstanfald, fordi jeg troede, jeg fejlede noget alvorligt, fordi min krop reagerede med de her hjertebanken og sådan.
2: Men det startede som hjertebanken?
3: Det startede som hjertebanken, og det tror jeg kom, fordi jeg var stresset og presset, og der var sådan forskellige, tror jeg, altså vilkår i mit liv lige på det tidspunkt, der bare gjorde, at jeg var følelsesmæssigt presset og ikke rigtig havde nogen steder at gå hen med det på, tror jeg, kombineret med en ungdomslivsstil, du ved, masser af fest, ikke særlig meget søvn, endnu mere kaffe, altså sådan noget der, hvor det lige, tror jeg, hvor jeg lige blev presset ud over min grænse for, hvad min krop kunne holde til. Og så kom den her angst, og fordi jeg ikke vidste, hvad det var, så troede jeg, det var noget farligt. Det vil sige, jeg turde ikke at give mig til at sove om aftenen. Det var den måde, jeg oplevede det på. Det vil sige, jeg fik meget, meget lidt søvn i 2 år, fordi jeg turde ikke at sove. Og når man sover meget, meget lidt i 2 år, så er det klart, så bliver det jo endnu værre, og man får det generelt rigtig dårligt. Og desværre så var der bare ikke så meget opmærksomhed på det dengang, jeg voksede op i Thy, og det var der i hvert fald heller ikke på de kanter. Så jeg kom til alle mulige undersøgelser. Jeg var endda indlagt på hospitalet på et tidspunkt med, du ved, overvågning af hjertet, hvilket selvfølgelig bare understregede endnu mere inde i mit hoved, at jeg fejlede noget. Men det, der så skete heldigvis i løbet af gymnasiet, det var, at det faktisk gik over stille og roligt. Jeg tror, der kom lidt mere ro på mit liv på forskellige fronter. Festede knap så meget. Alt det der kom ligesom ud af den der onde cirkel, og så gik det faktisk over. Og det var først en del år efter, da jeg selv begyndte at læse psykologi og blev psykolog, det gik op for mig sådan rigtigt, at det egentlig var angst, jeg havde været ramt af.
2: Men en ting er, at du oplever det i 10. klasse, da du er omkring 16 år. Hvor er vi henne tidsmæssigt der egentlig?
3: I årstal, der er vi i 94, 95, 96. Det var i 10. klasse, 1. og 2. G, det var værst.
2: Okay. Men så spoler vi nogle år frem, og så oplever du igen, da du var i midten af 30'erne? Eller sådan noget?
3: Der var lige en overgang i midten af 20'erne, vil jeg også sige, hvor jeg blev ret presset og stresset. Det var så der, jeg var begyndt at læse psykologi. Og jeg vil sige, nu sidder jeg jo lige og efterrationaliserer, mens vi snakker sammen her, ikke? Jeg sidder og tænker, hvorfor var det, at jeg blev psykolog jo? Så man kan sige, da jeg var ramt af angst der i starten, da jeg var ung, jeg tror alligevel, det gik op for mig på et eller andet plan. Der var en vis sammenhæng mellem mine tanker og måden, min krop havde det på. Altså, der var selvfølgelig nogle ting, der dæmrede. Jeg tror også nok, jeg læste en psykologibog i gymnasiet, du ved, der lige sådan gav mig en fornemmelse af, okay, måske er jeg ikke syg. Måske er det også noget med, når jeg tænker de her ting. Altså, så bare for lige at spole lidt tilbage og sige, jeg tror alligevel, jeg lærte en lille smule. Og jeg tror faktisk også, jeg fik motivationen til at blive psykolog, hvis jeg skal være helt ærlig. Mm. Jeg har aldrig rigtig tænkt på den måde. Jeg tror faktisk, at jeg blev psykolog, fordi jeg bare synes, faget er enormt spændende. Men når jeg lige tænker over det nu, så havde jeg faktisk lige et par, altså også ret dårlige oplevelser med nogle skolepsykologer, da jeg var helt ung, som jeg også blev sendt til. Mm. Virkelig dårlige endda. Og jeg tror på sådan en indirekte måde, der har jeg nok alligevel tænkt, ej, det går ikke. Det må kunne gøre sådan en lille smule bedre. Men undervejs i mine 20'er, der var der en overgang på studiet, hvor jeg blev ret. Altså, jeg tror simpelthen bare, jeg havde for gang i for mange ting, du ved. Havde både studiejob og frivilligt arbejde og et krævende studie og alt muligt. Og der var på et tidspunkt, hvor jeg begyndte at opleve angst igen.
2: Men jeg vil gerne spole frem til, fordi du beskriver i bogen en jobsamtale, ja, du skal til. Og jeg vil gerne tale med dig om den situation, fordi der er du voksen, du er i midten af 30'erne, psykolog med speciale i angst, og så bliver du ramt af angst. Og hvordan det var, altså om det er en fordel egentlig at være psykolog i sådan en situation, og hvordan du håndterede det, det skal vi tale mere om. Vi skal også tale om, hvordan angst rammer forskelligt mænd og kvinder. Men allerførst, Birgitte, så tager vi en kort pause. Jeg kan lige sige, at grunden til, at du er med, Birgitte, det er, fordi du er psykolog med speciale i angst, og så har du skrevet den her bog, der hedder Fri af angst, mod på livet. Og vi fortsætter samtalen nu efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag.
0: Lyden af i dag.
1: Nova, Novas Karoline.
4: Har du nogensinde lavet en skade på din ven eller forældres bil, men opfundet en dækhistorie, hvor det var en anden, der fik skylden? Hvad så med at få renset luften og fortalt sandheden? SMS dæk til 1220 og fortæl mig historien. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde en aircondition service hos Super Dæk Service, plus en kabinerens, så luften i bilen også kan blive renset.
1: Karoline, alle hverdage 14-17.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
12: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
13: Yamaha. Revs your heart.
14: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
19: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
20: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
21: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
18: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
22: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
23: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
24: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
25: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
26: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
0: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
1: Nova er lyden af i dag.

0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Herhjemme lider mere end 670.000 danskere af angst i sådan en grad, at det begrænser dem i hverdagen. Og en af dem, der har oplevet det, har jeg fået besøg af her i studiet. Hun hedder Birgitte Sølstein. Hun er psykolog med speciale i stress og angst, og hun har nu skrevet en bog, der hedder Fri Angst mod på livet. Og Birgitte, vi skal tale lidt mere om blandt andet, hvordan der er en gave i det at have angst. Fordi det kan jo lyde lidt paradoxalt, tror jeg roligt, man kan sige. Men det skal vi nok vende tilbage til. Men jeg kunne godt tænke mig lige at gå lidt tilbage i tiden, fordi nu fortalte du tidligere, at du jo har haft angst. Flere gange har du haft episoder, hvor det er ligesom noget, du har måtte kæmpe med. Da du var i 10. klasse, oplevede du det. Da du studerede og var i midten af 20'erne. Men du oplever det også, da du er i midten af 30'erne, hvor du skal til en jobsamtale. Altså, du har speciale i angst. Det er noget, du har arbejdet med, du har oplevet flere gange, og så lige pludselig så får du det. Vil du ikke lige fortælle om den her jobsamtale? Hvad var det, der skete der?
2: Ja, altså det er jo så det, hvis vi spoler nogle flere år frem, lige 10 år frem der. Der er jeg midt i mine 30 år, og der har jeg fået 2 børn. Og er blevet sygemeldt med stress og angst, der har været det. Og det kom fuldstændig bag på mig, at det kunne komme igen på den måde. Det kom måske ikke så meget bag på mig, at jeg blev stresset, fordi jeg har et barn med et handicap, som har været meget syg og mange indlæggelser og alle de her ting. Der var simpelthen en periode, hvor jeg bare var for stresset og blev sygemeldt med stress. Så begyndte jeg at få det bedre, men så pludselig begyndte jeg at opleve angst igen. De her ret voldsomme angstanfald, som jeg ikke bare sådan lige kunne få til at gå væk eller lige kunne håndtere. Det kom bag på mig, at det kom på den måde igen, ved at sige næsten lige så slemt, som da jeg var helt ung. Det havde jeg simpelthen ikke troet. Og jeg tror, at det er en kombination af flere ting. Jeg tror, at nogle gange med angst i hvert fald, det ved jeg også, at det er noget, der kan dukke op igen, hvis vi bliver presset eller har traumatiske oplevelser. Og det tror jeg var noget af det, der var på spil for mig. Jeg havde nogle traumatiske oplevelser med min søn, som har epilepsi og får meget langvarige anfald, som er ret skræmmende. Og når det har stået på mange gange nok, du ved, så begynder man at blive rimelig slidt.
1: Jeg forestiller mig nogle gange det der med, at du ved, hvis jeg er ude at køre i min bil, og den brænder sammen, så forestiller mig, at det ville være bedre, at jeg så var mekaniker end radiovært, når det skete. Ja. Og på samme måde her, hvis du så oplever at blive ramt af angst, hvor du er psykolog, jeg tænker, er man bedre stillet til at gribe sådan nogle situationer?
2: Det er jo et meget godt spørgsmål, fordi tilbage til den her jobsamtale, altså jeg skammede mig meget over det, vil jeg sige, det her med, at jeg kunne lide angst på den måde, netop fordi nu var jeg jo psykolog. Altså jeg følte simpelthen, at jeg burde vide bedre, og jeg burde i hvert fald også kunne finde noget hjælp, der så bare hjalp. Og jeg gik også hos en psykolog, og det hjalp også til et vist punkt. Men på den måde havde jeg også den indstilling, jamen jeg er jo psykolog, jeg burde vide, hvordan jeg får det her til at gå over. Problemet er bare, at viden er ikke nok, når det kommer til angst. Og jeg tror, eller jeg ved, når vi kigger på statistikkerne, der er jo lige så mange psykologer, der har stress, angst og depression som resten af befolkningen. Der er ikke rigtig nogen forskel der. Og det burde der jo på en måde være, hvis det hjælper at læse psykologi på universitetet eller tage efteruddannelse. Ikke? Det, ja. Og det tænker jeg bare, at det der er, det er, at vi kan jo vide alt om angst og læse alle bøgerne og kende til alle teknikkerne, men det er ikke det samme som at kunne praktisere det. Og jeg tror, noget af det, jeg også har lært i min proces, langt om længe, det tog mig lang tid at lære, men det er lidt det der med, men jeg er jo også bare et menneske. Altså selvom jeg ved noget om angst og har kendskab til nogle ting, er det jo ikke nødvendigvis, fordi jeg er et super menneske eller bedre end alle andre. Altså det kan også være svært for mig at praktisere noget, når jeg ikke har sovet, eller jeg gør måske nogle gange ting mod bedre vidende, selvom jeg ved, det ikke hjælper. Altså alle de der ting gælder jo også for mig, selvom jeg er psykolog. Mm. Og det tog mig lang tid. Og tilbage til den der jobsamtale, fordi jeg vil sige, der var en periode i starten, hvor jeg simpelthen bare nægtede at acceptere, at jeg havde den der angst. Jeg tror, min tilgang var at ignorere det for så vidt muligt, hvilket også kan være rigtig godt nogle gange, bare at sige, ud til højre med den, vi gør bare tingene alligevel.
1: Hvorfor gjorde du det?
2: Jamen, jeg tror, fordi jeg ikke gad, at den skulle fylde mit liv. Jeg gad ikke at være begrænset af den, og så også fordi jeg skammede mig over det. Men nok mest, fordi jeg havde lyst til bare at komme videre i programmet. Og jeg tror tit for mange, der er ramt af angst, der kan man ligesom genkende det her med, at man har 2 dele. Der er en selv, altså det, man egentlig gerne vil, og synes, man giver mening. Og så er der den del af en, som reagerer med alt muligt irrationelt. For mennesker med angst kan det være angst, altså intens uro i en eller anden situation, hvor det slet ikke giver mening.
1: Eksempelvis, hvis jeg må komme med et eksempel. Jeg har det selv sådan, at når jeg kommer ind til en fest, jeg kommer ind til en konfirmation eller et eller andet, sådan noget, hvor der er mange mennesker, jeg ved godt, det bedste jeg kan gøre, det er at gå rundt og sige hej til alle sammen. Og sige hej, mit navn er, hyggeligt at møde dig og alt det der. Men jeg kan mærke inde i mig selv, jeg har det så svært ved det.
2: Ja.
1: Hvilket er paradoksalt, fordi mit job er det her.
2: Ja, men det, og det er jo så udbredt. Mange mennesker kan ikke lide de der lidt mere ustrukturerede sociale sammenhæng. Fordi man kan sige, at det vi sidder og laver nu her, det er jo også en meget, du kender rammen, du sætter den, du ved, hvad vi skal. Det der med ustruktureret socialt samvær, det er der rigtig mange mennesker, der ikke
1: bryder
2: sig.
1: Men der ved man jo godt. Man ved jo godt, det er det, man burde gøre. Den ja. Gode version af mig, det er ham, der går rundt og lige siger, og husker alle navne, alle de der ting. Men inderst inden, så har man lyst til bare lige at vinke til alle, og så stille sig over
2: præcis.
1: I hjørnet og snakke med dem, man kender.
2: Og det er jo, jeg tænker, du beskriver det rigtig godt, fordi du har, og det har vi alle sammen, den der del af os, der ikke er rationel, som ikke gør det, vi synes er fornuftigt, og som bare har lyst til at gemme sig derhjemme, eller løbe skrigende væk, eller et eller andet, ikke? Mm. Og man kan sige, det er jo sådan, den menneskelige psykologi også er. Den er bare, vi er ikke rationelle væsener kun. Vi har også de her lag i os, der er komplekse og følelsesmæssige, og noget af det er noget, vi slipper med os fra fortiden, og det der, du beskriver, det er altså social angst, som man også kalder det, ikke at jeg tænker, du har social angst, men den der angst eller nervøsitet, der kan opstå, den er meget udbredt, og det er den, fordi vi er flokdyr, og vi er dybest set meget afhængige af det her med at passe ind i flokken, så det kan trigge os helt vildt, når vi er i en situation, hvor vi ikke lige helt ved, hvordan vi skal forholde os. Men hvis jeg lige skulle sige med den jobsamtale der, som jeg så gik til trods for, at jeg faktisk på det tidspunkt ikke havde arbejdet nok med min angst. Jeg tænkte, det er fint, der er et job, jeg synes er rigtig spændende. Jeg skal til den her jobsamtale. Og så endte jeg med at få et kæmpestort angstanfald til selve samtalen. Mm. Jeg sad og havde samtalen, og jeg er ikke sikker på, der var nogen, der lagde mærke til noget, men det var, altså det var rædselsfuldt. Og da jeg kom ud fra den jobsamtale, havde jeg det, som om jeg havde løbet et maraton, som man har.
1: Hvordan påvirker det dig?
2: Jamen, jeg kan bare huske, at inden den her jobsamtale, allerede inden, der steg angsten. Lidt ligesom den tone der, du spillede, ikke? Den blev bare højere og højere og højere, allerede inden jeg gik ind. Og jeg kunne godt mærke, okay, det her kan jeg slet ikke overskue. Og det blev noget med, at jeg sådan prøvede at styre min vejrtrækning bare nogenlunde, fordi hvis man bliver meget angst, kan det godt være en fornemmelse af, at man er ved at gå i gulvet. Mm. Kunne overhovedet ikke koncentrere mig om noget som helst. Andet end, at situationen simpelthen ikke var til at være i. Altså det var, man kan sige, jeg har da været til jobsamtaler, jeg har prøvet at være lidt nervøs. Der er meget stor forskel på almindelig nervøsitet og så meget intens angst. Så den oplevede jeg allerede, inden jeg gik ind. Og jeg kan egentlig ikke huske så meget fra samtalen, ud over, at jeg havde det, som om jeg sad ligesom og klamrede mig til bordkanten og svedte ind i mig selv og prøvede at fokusere på, hvad der foregik, og bare håbede, at det snart var slut. Og jeg kan huske, da jeg fik ikke det her job, og de sagde, jeg havde egentlig kvalifikationerne, men jeg virkede ikke så engageret til samtalen. Det kan jeg tydeligt huske, de sagde, og det slog mig fuldstændig ud, fordi jeg tænkte bare, nej, det var jeg jo ikke, fordi jeg havde travlt med at håndtere det her angstanfald. Og det var virkelig, altså det slog mig fuldstændig ud.
1: Og hvorfor slog det der ud?
2: Jamen jeg tror, at der blev det tydeligt for mig, at angst var blevet så stort et problem, at jeg ikke kunne gå til en jobsamtale til et job, jeg gerne ville have. Det var faktisk et job, jeg rigtig gerne ville have. Men også bare i det hele taget, det der med, at det faktisk blev så stort et problem, at det påvirkede den situation. Og det gjorde også, at jeg undgik lignende situationer i et godt stykke tid, fordi det bare var så ubehageligt, hvilket gjorde angsten værre. Kan jeg se nu, men jeg havde en ret lang periode, hvor jeg bare undgik ting, fordi jeg simpelthen ikke rigtig synes, jeg kunne håndtere den angst.
1: I din bog, Fri af angst, Mod på livet, der beskriver du, Birgitte, du skriver, at angsten, det er et af de største og sværeste problemer i dit eget liv. Altså, hvor stort et problem blev det for dig?
2: Jamen, jeg synes, det blev et stort problem. Altså, som sagt, i det her tilfælde kunne jeg ikke gå til en jobsamtale. Det kunne jeg måske godt, men altså, jeg kunne ikke rigtig fokusere på andet end den her angst. Og jeg synes, i dagligdagen blev det et stort problem. Der var mange ting, jeg undgik. Ting, jeg skulle med mine børn, som min mand så gjorde. Fordi man kan sige, i mange tilfælde kunne jeg godt gøre det, men det indebar bare så meget angst og uro, at jeg tit vurderede, når man så kan han lige så godt gøre det, fordi jeg orker det simpelthen ikke. Det kunne også være helt almindeligt, sådan noget med at gå på restaurant eller gå ture med veninder. Altså det udviklede sig egentlig ret hurtigt, vil jeg sige, til at det var i mange situationer, hvor jeg oplevede den her angst, og som jeg så derfor undgik. Så det vil sige, det isolerede mig også meget, hvilket mange oplever, at angst gør, hvilket er et af de største problemer med angst, at det isolerer os socialt. Jeg arbejdede selvfølgelig med det igen. Jeg er jo psykolog, og på et plan vidste jeg jo godt, hvad der var på spil. Men jeg tror også på det tidspunkt, jeg havde sådan en meget fasttømret idé om, hvad der skulle til, og det virkede ikke nok. Så derfor tog det mig bare et stykke tid at begynde at forstå angst bedre, og til sidst, da der var gået en del måneder, så kunne jeg godt se, nu bliver jeg nødt til at prøve at blive klogere på det her. Så tror jeg, jeg begyndte at studere angst, altså også som psykolog egentlig, men jo også som mig selv, for at prøve at finde ud af, jamen hvad er det, jeg ikke forstår her, eller hvad er det, jeg gør forkert? Og det viste sig, at det, jeg gjorde forkert, eller hvad skal man sige, de strategier, jeg brugte, det var bare mange af de strategier, mange af os kommer til at bruge, når vi oplever angst. Fordi de, ja, nogle gange virker på kort sigt, som for eksempel det her med at undgå noget. Mm. Fordi så det fjerner jo angsten lige umiddelbart.
1: Birgitte Sølstein, du er ude med bogen, der hedder Fri af angst, mod på livet, der handler om angst. Og det er jo noget, du selv har døjet med, fordi selvom du er psykolog med speciale i stress og angst, så har du altså også, som vi taler om her, oplevet det af flere omgange i løbet af livet. Og hvad der i din optik kan forårsage det her, er, om der er nogle grundlæggende ting, der ligesom er årsagen til, at det kan opstå, det vender vi tilbage til, og så skal vi også vende det her, som vi talte om helt i starten, som var, at i dine øjne, så kan der være en gave i det at få angst. Det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: Til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
5: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppe ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman.

0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Herhjemme, der lider mere end 670.000 danskere af angst i sådan en grad, at det begrænser dem i hverdagen. Og en af dem, der selv har oplevet det på egen krop, har jeg fået besøg af her i studiet. Hun hedder Birgitte Sølstein. Hun har oplevet at få angst, da hun var yngre, da hun gik i 10. klasse, da hun var i midten af 20'erne og da hun var i midten af 30'erne. Og da hun var i midten af 30'erne, der var hun altså uddannet psykolog med speciale i stress og angst. Og alligevel var det noget, hun oplevede. Og nu har hun så skrevet en bog om det, der hedder Fri af angst mod på livet. Og Birgitte Sølstein, kan man sige noget om, hvad der kan forårsage, at nogle mennesker får angst?
2: Ja, det kan man. Jeg vil sige, at der er jo flere typer af årsager. I min bog, der er et kapitel om årsager til angst, og der er det, jeg kalder et trappeinddelt blik på årsager til angst, og det er for at sige, at vi kan ligesom stille os på det samfundsmæssige trin og kigge på, der er nogle årsager til, at vi generelt, så har vi lige snakket lidt om, altså det her med samfundshastighed og de her komplekse krav og den digitale faktor, som jeg også kalder det, altså der er også en klar sammenhæng mellem det, for eksempel brugen af sociale medier og også mængden af information osv. Så lad os sige, der er ligesom den samfundsmæssige. Så kan vi gå et trin ned ad stigen, og så kan vi sige, men der er også nogle ting, der spiller ind i forhold til vores umiddelbare miljø, altså de relationer, vi er i dagligdagen. Det kan være parforhold, det kan være arbejdspladser, eller skoleklassen, eller det miljø, vi nu engang er en del af. Det betyder vildt meget for, hvordan vi har det rent psykologisk. Det vil sige, hvis vi går trygt i skole, så er der mindre sandsynlighed for, at vi har for eksempel angst, og så videre. Og på samme måde kan et rigtig godt venskab, eller en god lærer, eller en god læge, eller hvad det nu kan være, ikke, betyder meget for os. Så der er sådan nogle ting der. Så er der lidt mere ned på det individuelle plan, og det er jo her, vi kommer til, har vi tendens til angst? Altså er det noget, der løber i familien? Hvad med vores personlighed? Har vi tendens til overbekymring? Og så kan vi sådan skrue endnu mere ned på detaljeplanen, og så kan vi kigge lidt på livsstilen, og for eksempel drikker vi meget alkohol, det øger sandsynligheden for angst. Drikker vi helt vildt meget kaffe, og har vi angst, så er der måske også grund til at kigge på det. Hvordan bevæger vi os nok? Der er sådan forskellige ting, sådan helt ned på det individuelle plan, der også kan betyde noget. Så

0: jeg ved godt, det kan måske virke sådan lidt forvirrende at brede det så meget ud, men jeg tror bare, det er vigtigt at forstå, også for at forstå, hvordan vi skal arbejde med angst og gribe det her problem an, at der er både noget, vi selv kan gøre, vores sociale omgivelser og relationer er vigtige, og så er der også sådan det samfundsmæssige, som vi kan jo ikke hver især ændre samfundet, men man kan sige, det er der nogen, der kan arbejde på, ikke at skabe nogle bedre rammer for os, og være opmærksom på, at det betyder faktisk også ret meget.
1: Men hvad gjorde du for at komme ud af det?
0: Jeg tror, at jeg vil sige, det jeg gjorde, det var, at jeg ændrede nok min grundlæggende tilgang til angst og sagde, okay, det her problem er åbenbart ikke noget, jeg kan fikse og fjerne en gang for alle. Og det måtte jeg jo bare konstatere efterhånden, at det ikke var lykkedes mig. Og så kunne jeg jo sige, hvad så, skal jeg blive ved med at sætte mit liv på standby, og så vente til det går over? Så tænkte jeg, så kommer jeg jo åbenbart til at vente meget længe. Det gad jeg ikke længere. Det var simpelthen uholdbart. Og så jeg sagde, okay, måske skal jeg mere acceptere det her som en del af den, jeg er, eller en ting, jeg kæmper med. Og da jeg så begyndte at dykke mere ned i angst, så kunne jeg jo se, men det er jo ikke bare mig, der har det sådan her. Hvis det var så nemt at fikse, så ville folk jo bare gøre det. Der er rigtig mange mennesker, der kæmper med angst. Også on and off igennem livet. Og det at blive fri af angst, det handler ikke så meget om at få det til at gå over. Det gør det jo også i et eller andet omfang. Men det er mere det der med at acceptere, at angst er der, og arbejde med det på en måde, så man kan leve sit liv med eller uden angst. Så det var ligesom for mig, da det her med accept, det blev en meget, meget vigtig første brik. Altså simpelthen at sige, det her er noget, der er der. Åbenbart, jeg kan lige så godt indrømme det over for mig selv, og også for andre for den sags skyld, fordi ellers så kommer jeg ikke videre. Og en af de metoder, jeg arbejder meget ud fra, hedder Acceptance and Commitment Therapy. Ja. Og der kan man sige, acceptance, det er så den første del, ikke? Det er det der med at simpelthen bare acceptere og erkende, jamen det er, nu er det lige det her, jeg kæmper med. Så kunne det jo være, jeg kender andre, der har problemer med ryggen, du ved, hvor de virkelig skal være opmærksom på at træne, fordi ellers så får de ondt i ryggen. For mig er det så åbenbart mit nervesystem, der ligesom meget nemt flipper ud. Altså sådan er jeg begyndt med at se på det, i stedet for at skjule det og skamme mig over det og lade som om det ikke var der, og føle det som en falliterklæring, så tror jeg bare, at jeg sådan rykkede mig et sted hen, hvor jeg sagde, okay, men måske er jeg bare som mange andre, og det er også okay.
1: Det giver god mening. Jeg kommer til at tænke på, at det svarer lidt til, hvis man inden bagerst i sit køkkenskab har en eller anden madvare, måske en gammel ost, der står og stinker, eller et eller andet, der er faldet ned, ikke? Hvis man ignorerer den, så kommer hele køkkenet kun til at stinke. Men hvis man siger, den der, den er derinde, jeg kan ikke gøre noget ved det, den er der, ja, så kan det være, at man lufter ud, og så kan man ikke rigtig lugte.
0: Præcis, og jeg tror også bare, nu kan man sige, nu taler vi om angst her, men der er jo mange svære ting i livet, du ved. Og jeg tror faktisk, de fleste mennesker, hvis vi ellers er heldige og lever længe nok, så kommer der noget svært. Et eller andet, vi skal dele med, det kan være nogen, vi har mistet, en eller anden livsomstændighed, som bare er rigtig svær, som andre ikke forstår. Altså de her svære grundvilkår i livet, jeg synes, det er vigtigt at snakke om dem, også på en måde, hvor det ikke er sådan noget med, det skal bare fikses, for ellers er vi ikke okay. Fordi virkeligheden er, at vi kan ikke altid fikse det. Mm. Vi kan ikke altid få angst til at gå væk. Vi kan godt leve et godt liv alligevel. Vi kan ikke altid fikse, lad os sige, sorg, eller børn, der er syge, eller jeg mødte lige en dame her den anden dag, hun savner sit hjemland, selvom de flygtede i 65. Altså, du ved, der er bare nogle ting, hvor vi må sige, det er sådan, menneskelivet er. Og jeg tror, som psykolog, der har jeg også ændret min tilgang til, hvad mit job egentlig er. Det er ikke så meget, at jeg skal fikse folk, så de sådan bliver kampdygtige og kan komme ud i samfundet igen og virke altså normale i situationstegn. Jo, det kan også være, at jeg skal hjælpe folk et stykke af vejen, men jeg tror, det handler rigtig meget om at finde ud af, jamen vi er okay, som vi er. Vi kæmper alle sammen med noget. Hvordan finder vi ud af at få et godt liv, ikke? Og også at have et godt fællesskab, hvor der er plads til flere, der måske har en dårlig dag, eller hvad skal man sige, for meget angst i en eller anden situation. Jeg tror også, det er det meget handler om.
1: Og det er en ting, der er gået op for dig, efter du selv har arbejdet med din egen angst?
0: Ja, jeg synes simpelthen, jeg er blevet meget klogere. Jeg tror også, det er lidt at gøre med, at jeg er blevet ældre. Du ved, man bliver klogere med alderen, og lidt mere favnende. Jeg har også fået en søn med et handicap. Det vil jeg også sige, det har også gjort mig klogere, fordi det er gået op for mig. Jamen, vi er ikke alle sammen født med lige muligheder og evner, og der skal være plads til os alle sammen. Og jeg tror faktisk også, det har sådan, jeg tror, inde i mig, fordi jeg er sådan en der, du ved, der faktisk bare har levet lige efter bogen, du ved. Fik gode karakterer i skolen, kom ind på den uddannelse, jeg gerne ville, havde nogle spændende sabbatår, hvor jeg rejste. Altså langt hen ad vejen har jeg jo været ekstremt privilegeret. Og så det der med at støde på en forhindring, som er så stor, at jeg ikke kunne overkomme den. Det tror jeg, altså på en måde var meget godt, fordi jeg tror, inden da havde jeg sådan en lidt for ensidig tilgang til det her med, for eksempel angst, det er noget, vi bare skal fikses, og her er løsningen. Mm. Og det er jo ikke for at sige, at der ikke er en løsning, og for mange mennesker kan en enkelt teknik faktisk være nok. Det var det også for mig i lange perioder. Du ved, så det er heller ikke for at tage håbet fra folk, eller gøre det mere indviklet, end det er. Men jeg vil gerne have, når folk læser min bog, at de siger, nu har jeg det bedre med mig selv. Det er ikke bare mig, der har noget i vejen med. Åh, der er en vej frem. Let's do it.
1: Men anden pointe så også, Birgitte, i den her bog, som du har skrevet, Fri angst mod på livet, både i den bog, men også det vi taler om her, sådan din egen erfaring med det, er din pointe, at vi egentlig ikke grundlæggende kan blive fri af angsten, hvis vi først er blevet ramt af den?
0: Nej, det tænker jeg, mange af os kan. Det er forskelligt, vil jeg sige. Altså, undersøgelser tyder på, at nogen bliver ramt af angst. Du ved, et enkelt panikanfald er der jo mange mennesker, der oplever, og så mærker de aldrig angst igen. Så er der nogle mennesker, der oplever angst i korte perioder af livet, ligesom jeg gjorde, da jeg var ung, måske igen lidt, når vi bliver stressede. Og så er der en relativt stor andel af mennesker, der har angst, der oplever, at det kan komme igen i forskellige livsfaser. At det er en sådan en kronisk ting. Ikke at den er der hver dag hele tiden, men at det er noget, der kan dukke op. Lidt ligesom en sårbarhed. Igen, lidt ligesom jeg sagde, at man kan have en tendens til tåndt i ryggen af en eller anden grund. Ikke? Og så skal man være ekstra opmærksom. På samme måde kan man have tendens til angst. Og forskningen peger på, at jamen, der er nogen af os, der har det. Og så er det ikke noget, der nødvendigvis bare går væk igen.
1: Er der forskel på, hvordan mænd og kvinder rammes af angst, og hvordan det kommer til udtryk?
0: Ja, det vil jeg mene. Altså, der er en psykolog, der hedder Svend O. Madsen, som jeg også har citeret i bogen, som har som speciale mænds sundhed og også mænds psykologiske trivsel. Og han har skrevet meget, som jeg synes er rigtig godt. Han ved meget om mænd. Mænd er jo ikke mit speciale som sådan, men jeg har lige en lille del i bogen med, fordi jeg synes, det er vigtigt også at sige noget om, fordi jeg føler tit, at når vi snakker om sådan noget som angst her, så snakker vi, og det gør jeg jo også her, som om det kommer til udtryk på den og den måde. Det er noget med, at vi har nogle tanker, og noget med, at vi har nogle følelser, og så er det det. Og det viser sig faktisk, at den måde, vi spørger ind til angst på, altså hos psykologen eller lægen, det drejer sig meget i retning af den måde, mange kvinder oplever angst på. Det er sådan noget, Svend Aage, han også har skrevet mere om, og også forsket i. Det vil sige, at man fanger ikke altid mænd, der har det skidt. Mænd, der har angst eller trives dårligt i det hele taget, kan tit gemme sig bag sådan noget som misbrug eller udadreagerende adfærd, eller de bliver mere aggressive, eller de vil pludselig skilles og trækker sig fra alt og alle. Altså mænd, og nu generaliserer vi jo helt vildt her, fordi mænd er jo også meget forskellige, ligesom kvinder er. Men mænd kan have en anden adfærd, og bag den adfærd kan der ligge angst. Der er langt flere mænd, der har et misbrug. Langt flere mænd, der drikker for meget. Mit bud er, at bag det misbrug vil der altså i nogle af tilfældene ligge angst. Mænd har også langt højere selvmordsrater end kvinder. Mit bud er også, at bag en af årsagerne til det, kan også være angst. Så jeg tænker, at vi ved for lidt faktisk om mænd og angst. Jeg håber, at der er nogen, der vil studere det nærmere, fordi jeg tror bare, ja, som du siger, det kommer til udtryk på en anden måde. Når det så er sagt, så kan man jo se i statistikkerne i hvert fald, at en del flere kvinder end mænd har angst. Noget af det har noget at gøre med, at mændene ikke bliver fanget i tilstrækkelig grad. Jeg tror også, noget af det har noget at gøre med en forskel i vores nervesystemer og biologi. Igen, nu generaliserer jeg meget, men jeg tror, jeg kan bare tage mig af min mand, fordi jeg føler, vi er sådan meget klassiske eksempler. Mit nervesystem er bare meget mere sådan let vagt. Jeg bliver lettere nervøs. Jeg er mere stressfølsom. Min mand, han kan holde til meget på den måde. Han er bare bundsolid, stille og roligt derud af. Der skal meget til. Men der har så også været nogle gange, hvor han har, hvad skal man sige, kunne tåle så meget, at når han så endelig ramte muren, så var det også slemt. Og det er også det, jeg typisk ser ved mænd, og nu taler vi måske lidt mere om stress her, at mænd kan typisk holde til meget, hvis man kan sige det på den måde, men til gengæld, når de så rammer muren, så er det mere alvorligt.
1: Birgitte Sølstein, du er psykolog og forfatter, og du er ude med den her bog, der hedder Fri af angst, mod på livet, som handler både om, hvordan du selv har måtte kæmpe med din egen angst, men også af en mere sådan faglig bog, der handler om, hvordan andre kan gribe det her. Og du beskriver i den her bog, at der er noget, der ikke fungerer i vores nuværende sundhedssystem, når det handler om angst. Og hvad der er problemet i vores nuværende sundhedssystem, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova. Fem. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
3: Jeg har kun ét
2: ord.
4: 5 år, 50.000 kroner.
2: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Majbrit fra Gonova.
5: Roser er røde, violer er blå. Og vi her på Gonova, vi er gået helt orange. Og orange betyder, drop de dårlige undskyldninger og bare spring ud i alle sommerens oplevelser. Lyt med hele ugen og byd ind med, hvad du kunne tænke dig at prøve til sommer. Så kan du vinde 4 valgfri billetter tur og retur med DSB. Plus 1.000 kroner til 7-Eleven til snack på turen.
2: Gonova. Hver morgen 6-9.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
13: Tak.
12: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
13: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
12: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
20: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Herhjemme, der lider mere end 670.000 danskere af angst. I sådan en grad, at det begrænser dem i hverdagen. Og en af dem, der oplevede det på egen krop, har jeg fået besøg af her i studiet. Hun hedder Birgitte Sølstein. Og i modsætning til mange af de 100.000 andre, som har oplevet det, så er hun faktisk også psykolog med speciale i stress og angst. Og nu er hun så ude med en bog, der hedder Fri af angst, mod på livet. Og senere, Birgitte, så skal vi dykke lidt ned i det der med, hvad der er gaven i det. Fordi ifølge dig, så er der jo en gave forbundet med det, eller man kan se det som en gave at få angst. Og det vender vi tilbage til. Men du skriver også i den her bog, i forhold til samfundets håndtering af angst, at, og nu citerer jeg, der er noget, der ikke fungerer i vores nuværende sundhedssystem. Og det er altså i forhold til, hvordan vi håndterer og ser på angst. Hvad er problemet, sådan som du ser det?
2: Uha, det er jo en stor diskussion. Jamen, jeg vil sige, det er lidt to ting. Altså, nu hørte jeg lige, det er Seidenfaden, som er formand eller forperson for Dansk Psykologforening. Hun er på folkemøde lige nu her. Og som har haft en debat om det her. Og hendes pointe var jo egentlig bare, at psykiatrien er ekstremt presset. Der er lige blevet lavet en undersøgelse internt blandt de psykologer, der arbejder i psykiatrien, som altså peger på, at der er alt for få ressourcer i psykiatrien. Personalet og psykologerne i hvert fald er meget presset, og det er jo et problem i sig selv. Så man kan sige, et af problemerne er, at der er for få ressourcer. Der skal tilføres nogle flere ressourcer, fordi vi har rigtig mange mennesker, der trives dårligt med blandt andet angst. Det kan man sige, det er sådan den ene side. Men det andet er jo, at jeg tror måske, vi sådan skal tilbage lidt på tegnebrættet og kigge på psykiatrien og sige, hvad er den egentlig til? Fordi oprindeligt er tanken jo med psykiatrien, at den er til de mennesker, der er alvorligt syge med psykiatriske lidelser. Og der kan vi jo bare sige, at der er meget langt fra en person, der er alvorligt syg med skizofreni, eller en veteran, der er alvorligt syg af PTSD, og så over til en erhvervsleder, der arbejder fint, men har fået diagnostiseret ADHD. Altså nu er det bare for at tage to eksempler på psykiatriske diagnoser. Og man kan sige, angst og også depression, vil jeg sige, vil jeg sætte i den kategori. Det er eksempler på diagnoser, som er meget brede, som rigtig mange mennesker lider af eller kæmper med i et eller andet omfang. Det vil sige, hvis vi tager alle de mennesker og tænker, de skal over i psykiatrien og have behandling, det er for det første rigtig mange mennesker. For det andet, så er der noget, der tyder på, at den behandling, der er lige nu i psykiatrien, ikke hjælper nok. Og der er også en eller anden tænkning bag psykiatrien, der siger, jamen det her over i psykiatrien, det er sygdomme, det er ligesom afvigelser fra det normale, det skal behandles med noget medicin eller måske noget psykoterapi, og så er folk fikset, og så er de tilbage på sporet igen. Og den tankegang holder bare ikke rigtig med angst eller med depression for den sags skyld, fordi det er mere bredt og almen menneskeligt. Så jeg tror, at det kunne være godt, hvis vi kunne sige, okay, hvad med at udvide det normale, hvis man kan sige det på den måde. Og sige, jamen, måske alle os, eller mange af os i hvert fald, der lider af angst, hører måske ikke til over i psykiatrien på den måde, at vi er alvorligt syge. Måske skal der noget hjælp til, der er mere forankret ude lokalt, på arbejdspladserne, i sundhedscentrene, på uddannelsesinstitutionerne. Altså det, jeg mener, det er, at vi ligesom integrerer det her med at arbejde med de her ting mere ude i den hverdag, vi allerede har, så vi kan blive ved med at være en del af fællesskabet, og måske også tænke lidt mere omkring de her ting, når vi kæmper med noget psykologisk, hvad det så end er, at det kan vi godt gøre, og så samtidig holde fast i en normal hverdag, fordi en meget stor del af problemet er jo netop, at vi ryger ud af hverdagen og for eksempel venter alt for længe på behandling. Og hvis den behandling så alligevel ikke virker godt nok, hvilket er tilfældet nogle gange, så er det virkelig problematisk. Og det er det, jeg mener med. Altså, det er sådan de store linjer, tror jeg, der skal gentænkes i det lange løb.
1: Og de store linjer, sådan som jeg forstår det, du siger, Birgitte Sølstein, så er det, at hvor vi måske i sundhedsvæsen nu ser på angst som noget, der skal behandles, det er måske noget med noget medicin, så i stedet så skal man se, du brugte ikke det ord, men det var lidt det, jeg hørte dig sige, et mere holistisk blik på patienten.
2: Ja, det vil jeg sige, eller mere menneskeligt i virkeligheden, ikke? Og noget af det, der også bekymrer mig meget, og jeg ved, det bekymrer mange, det er den der grad, vi diagnostiserer børn og unge i dag også, fordi en diagnose har en meget stor betydning for identiteten, jo især når vi er unge, og det er ikke, fordi der ikke er et problem. Man skal ikke høre det, jeg siger nu, som at jeg tænker, nu skal vi bare lade være med at diagnostisere folk, fordi problemet er, så kan man ikke få noget hjælp. Så det er ikke det, jeg mener. Der er et problem, men det er mere det der med, måske behøver vi ikke at diagnostisere børn og unge, eller voksne for den sags skyld, for at give dem den hjælp, de har brug for, i forhold til at kunne få en god hverdag. Fordi det er jo det, det handler om i sidste ende. Og jeg tænker tit på det her med at blive fri af angst. Det handler i virkeligheden også om at altså, have friheden til at deltage i de sammenhænge, vi gerne vil. Have friheden til at leve det liv, vi gerne vil. Og det er jo for os alle sammen, tænker vi vil alle sammen bare gerne have et almindeligt liv. Altså med venner og familie og en skole eller et arbejde eller et eller andet dagligdags. Så jeg tror, at det er rigtig godt, hvis vi sådan kan indtænke ja, den lidt mere brede menneskelighed, så der kan blive mere plads til for eksempel folk med nervesystemer, der reagerer med angst. Eller det kunne også være folk, der måske har lidt en anden krop, eller folk, der er nedtrykt og ikke har så meget energi. Altså det kan jo være alt muligt.
1: Det kan være, der er nogen, der lytter med her og kan relatere til det der med at have et nervesystem, som måske er lidt mere sådan let påvirkeligt, og man kan have tendens til sådan nogle, til de følelser af angst, uden man nødvendigvis, du ved, ligger derhjemme på gulvet og har det virkelig svært. Man kan måske godt mærke, okay, jeg kan relatere til det her, og jeg kan godt genkende til, at der er nogle situationer, hvor den der følelse kommer frem. Hvordan skal man ikke forberede sig, men hvordan skal man navigere sådan ud i hverdagen for at forhindre, at man ender der, hvor man så sidder til en jobsamtale og ikke kan gennemføre det, fordi man bliver ramt af sådan et angstanfald. Altså, hvis man ved, man er i en situation, hvor man kan blive ramt af angst, hvordan skal man så bearbejde eller forholde sig til den viden?
2: Ja, altså, nu snakkede jeg jo også lige lidt tidligere om det der med undgåelsesadfærd, som er jo det der, det er det, man ikke skal. Man skal lade være med at undgå alle mulige situationer. Man kan sige, at den fejl, jeg begik, det var, at jeg ikke rigtig vidste, hvordan jeg skulle håndtere angsten, når den dukkede op, og så kastede jeg mig ud i en situation, hvor den her angst kom big time. Det var ikke så klogt. Det, jeg skulle have gjort, det var, at jeg skulle have hjulpet mig selv til at have nogle værktøjer, og ligesom vide med mig selv, at selvom angsten dukker op i den her situation, så er jeg okay, så kan jeg dele med det, så kan jeg gennemføre den. Det jeg gjorde, det var, jeg håber bare ikke, den kommer, sagde jeg til mig selv ubevidst, ikke? Og det var ikke så klogt. Så man kan sige, det jeg anbefaler, jeg har et kapitel i min bog, der hedder Lev dig ud af angst, som egentlig handler rigtig meget om det her med at gøre ting alligevel. Jeg siger, jeg har en sætning, der hedder gør det alligevel, og det betyder gør det alligevel, altså selvom det er vildt ubehageligt. Men det skal selvfølgelig være gradvist tilpasset. Man starter ikke med det allersværeste. Det gør man bare ikke. Det vil være uklogt. Og så det er jo noget med at klæde sig selv på til at tage små skridt ad gangen. Og jeg tror, der er forskellige. Nu, min bog i selvhjælpsdelen, er der jo de her forskellige strategier. Der er noget med kroppen, der er noget med tankerne, måden vi taler til os selv på osv. Og der kan være en af de ting, man har brug for at lære i højere grad, og så stille og roligt øve i de her situationer. Og nu er det jo også bare sådan, at livet sker jo ikke i en eller anden logisk rækkefølge, som vi gerne vil have. Nogle gange kommer der bare en svær situation, men jeg tænker i det omfang, man kan, er det jo rigtig godt at starte i det små. Det kan også være rigtig fint at sige, jamen jeg skal have noget hjælp, måske skal jeg have en eller anden, jeg lige kan ringe til, eller måske skal jeg have nogen med første gang. Det er vigtigt ikke at få alt for meget af det, vi kalder sikkerhedsadfærd, altså netop, at man måske skal have en person med. Men det kan være rigtig godt til en start at bruge det som en hjælp og sige, om jeg skal lige vide, der er en i baghånden, eller have en udvej eller et eller andet. Så den der sådan gradvise, det er jo lidt ligesom, du ved, hvis jeg sagde til dig, nu skal du i super god form, værsgo at gå ned og løfte 200 kilo i bænkpres med det samme. Mm. Det kan man jo ikke.
1: Nej.
2: Men jeg kunne godt sige til dig, nu går du i gang. Om 3 måneder, eller 6 måneder, eller hvor lang tid til, så regner vi med, at det er det, du kan. Og du vil tænke, det kommer jeg da aldrig til, fordi måske det kan du ikke. Men det vil du faktisk kun, fordi du øger din styrke. Og det er det samme, vi gør, når vi praktiserer de her indre evner. Det er simpelthen en psykologisk styrke, men det er også, det er bare nogle, hvad skal man sige, måder at arbejde med angst på, som også sådan går meget imod det, vi automatisk gør. Fordi når noget er meget ubehageligt, så strider vi jo imod. Mm. Det gør vi bare. Det gør alle. Det er menneskeligt og naturligt. Så vi skal lære os selv at gøre noget andet, end vi instinktivt gør. Og det er det, der er det svære.
1: Det lyder lidt som om, at vi skal se på angsten, som hvis man var en jæger, der skulle ud i junglen. I stedet for at sige, der kommer ikke nogen farlige dyr, men jeg behøver heller ikke at tage noget rustning med eller nogen våben. I stedet for, skal vi sige, det kan være, der kommer noget, så jeg skal lige have nogle remedier med, der kan. Sådan, så hvis det sker, så er jeg godt til det.
2: Ja, fordi jeg tror, i lang tid, der havde jeg det sådan, jeg vil ikke have nogen farlige dyr, jeg vil have en anden skov, hvor der ikke er noget i. Og så er det, fordi sådan plejede det at være. Det tog mig lang tid at komme dertil, hvor jeg måtte sige, men det er så åbenbart ligesom vilkårene nu, ikke? Ja. Og så må jeg så må jeg ligesom lære det. Og det er ikke nemt. Jeg skal være den første til at sige, at det er ikke specielt nemt. Og især også, det kan tage noget tid. Men lidt ligesom det med fitnesscenteret, så tror jeg, det er meget vigtigt, at man ved, at det, der føles fuldstændig umuligt nu og her, det kan om få måneder altså føles helt naturligt. Men det kan være svært at tro på, selvfølgelig.
1: Og med den viden og motivation, der gør, at jeg måske går ned og prøver at bænkpresse lidt mere, så vil jeg gerne lige stille mit sidste spørgsmål, der så er, så hvad er gaven i det? Vi var inde på det i starten, men du mener det her med, at der ligger en gave gemt i angsten. Hvad er det, du mener med det?
2: Jamen det, jeg mener, altså nu får jeg jo lyst til igen at sige, når folk siger sådan noget, du ved, der ligger en gave i angst, eller det er en velsignelse, altså det synes jeg jo egentlig ikke, det er. Altså hvis jeg kunne blive fri for den, så ville jeg da også. Eller det ved jeg egentlig ikke helt nu, men sådan har jeg i hvert fald haft det meget, så det skal jo ikke forstås på den måde. Men jeg tror, det er lidt ligesom med alle andre svære ting i livet, at når man kæmper med noget rigtig svært, så synes jeg, for det første for mit vedkommende, jeg har fået en større medmenneskelig forståelse for andre, der kæmper med svære ting, der ikke bare går over. Og så vil jeg også sige, at når angst dukker op, så er der jo altid en årsag. Og det der med at lytte til den og se den som et signal, og det betyder, at man bliver klogere på sig selv. Så det føler jeg også, at der kan ligge en stor menneskelig udvikling i at være villig til at arbejde med angst, i stedet for bare at se på det som noget, der skal fjernes hurtigst muligt, by all means necessary. Jeg føler, når vi har den tilgang til angst, at den bare skal fjernes, så går vi lidt glip af det, angsten egentlig prøver at fortælle os. Og nogle gange prøver den jo at fortælle os, prøv at høre, du har haft alt for travlt i alt for mange år, du er ved at brænde fuldstændig sammen, nu kan dit nervesystem ikke mere. Eller nervesystemet siger til os, du har været ude for de her meget voldsomme oplevelser, da du var barn, nu er det tid til, at vi lige tager et kig på det, fordi det var faktisk, nu er du klar til det. Altså der kan være mange budskaber gemt i den her angst, som jeg vil mene, altså er noget, der også kan modne os, og simpelthen gøre os klogere. Og jeg tror bare desværre, vi lever i et samfund, du ved, hvor
1: vi skal ordne problemerne.
2: Vi skal ordne problemer, men også det, fordi vi skal være så funktionsdygtige, og vi skal arbejde fuld tid, og vi skal alle sammen se ud på en bestemt måde. Altså du ved, der er mange krav til os, og det her, det er så bare endnu et af dem, at vi skal have det godt indeni, og vi må ikke synes, det er svært, og vi må ikke blive bange i situationer, hvor der ikke er noget farligt. Så jeg tror også bare, det er det der med at se på det som noget, der minder os om vores menneskelighed i virkeligheden.
1: Ja. Det lyder som om, det du også siger, det er, ja, at se angsten og sådan nogle følelser, der popper op, om det så er angst eller noget andet, men det der med at se det som et form for budskab. Altså, der er ingen grund til, at det popper op, og man skal tage det budskab seriøst.
2: Og samtidig ikke blive bange for det, fordi det er jo også det, altså, jeg tænker nogle gange, nu tænker på mine børn nogle gange, når der er et eller andet. Min datter skulle noget, du ved, en optræden, hvor hun var vildt nervøs. Og det der med at kunne snakke om det som noget, jamen det er jo noget, der er der, og ens hjerte banker, og man bliver totalt nervøs, og man føler, man er lige ved at kaste op. Og det er så naturligt og almindeligt, og så gør man det alligevel, og så er det mega fedt bagefter. Og du ved, altså det der med at bare kunne snakke om det sådan noget, jamen det er noget, der er der, og have respekt for det. Og jeg tror, i virkeligheden er det måske også det, jeg føler, jeg også gerne vil med den her bog, det er det der med at have respekt for det her problem, som det problem det er. Fordi hvis det var nemt at fikse, så ville der ikke være flere 100.000 danskere, der led af det. Der er ingen, der har lyst til at lide af angst, hvis ikke de var nødt til det, skulle jeg lige til at sige. Så det tror jeg i virkeligheden også er lidt mit budskab, det der med, ja, det er svært, det er ikke altid så let, men der er en vej, men vi skal ligesom sådan, vi skal lige give os selv lidt tid, og måske også give os selv lov til at blive lidt klogere på det.
1: Og bogen hedder Fri af angst, mod på livet, og psykolog og forfatter Birgitte Sølvstein. Jeg vil sige tillykke med bogen.
2: Tak skal du have.
1: Og tak fordi du kiggede forbi.
2: Tak fordi jeg måtte.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova. Og så når vi ikke mere i den her søndagsudgave af En til en, men inden jeg smutter for nu, så vil jeg lige minde dig om, at hvis du godt kunne tænke dig at høre den her snak igen, eller du godt kunne tænke dig at høre nogle af de andre gæster, der har været på besøg her i studiet, så kan du finde det som podcast inde på vores app, der hedder Rayo, eller inde på rayo.dk, eller der, hvor du plejer at lytte til dine podcasts. Hvis du derimod bare gerne vil have noget god musik til øregangene den her søndag aften, så synes jeg, du skal blive hængende, fordi lige om lidt, så er der god musik fra blandt andet Miles Smith og Bebe Rexha. Så bliv hængende, og have en rigtig god søndag aften.
0: Det her var En til En med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
0: Fem små, nemme, frustrerende...
4: Jeg har kun ét
0: ord.
5: 5 år, 50.000 kroner.
0: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jeg må indrømme,
10: jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder og mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
20: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
21: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
22: Næste kald kommer fra William på 7 år.
23: Hej.
22: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
23: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
22: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
24: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
25: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
26: It's a Sunweb holiday.
27: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
28: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
29: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
2: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bikeshops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeshop.dk.
10: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
0: Det her er Nova.
16: Skruer for lyden af i dag.

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
6: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: 5. Små. Nemme. Frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år 50.000 kroner.
0: 5 år 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
12: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
20: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
21: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
22: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
23: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
24: Udendørslivet kan godt larme lidt.
1: Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Lammen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Nova.
13: Du kan sagtens skrue op for musikken.
2: Lyden af i dag spiller nu.
13: Nova. Oh, I leave quite an impression.

0: Nova. FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
1: Hey, har du pluskort?
2: Ja.
1: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
2: Ja.
1: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
2: Ja.
1: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
2: Ja.
1: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
2: Nej.
1: Der fik jeg dig.
3: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
4: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
5: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
6: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
13: Er vi da ikke snart?
12: For udstyr til børn, voksne og bilen.
14: Hos Biltema.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, at jeg skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
23: det kommer
1: morgen. Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Malte Ebert får en grøn sommer. Men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
1: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
0: Du får tre chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Ortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på rayo.dk/nova.
2: Jeg håber, vi ses.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
16: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
10: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
2: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
18: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
25: Så mangler vi bare dig, Maja.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
26: Og lige nu.
0: Lyden

0: Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
0: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
8: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
11: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
0: Det her er Nova.
12: Skruer for lyden af i dag.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: udvalgte Ebert får en grøn sommer. Men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
1: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
0: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på rayo.dk/nova.
2: Jeg håber, vi ses.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
0: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Nu har jeg vist en radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
3: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
16: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
22: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for der, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
16: Har du prøvet Matchmaker?
17: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Det her er Nova.
20: Skruer for lyden af i dag.